0: morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
0: Det er 10 rigtigt.
3: Ja! Det er vildt.
4: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.

0: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala.
1: Når sommeren har været lang og budgettet er stramt,
0: så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris.
1: Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål.
0: 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner.
1: Du kan stoppe, når du vil.
0: Eller satse og gå videre.
1: Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner.
0: Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå.
1: I samarbejde med ABC Lavpris.

0: Mathias og Louise fra Verdens Bedste Morgen.
1: Sammen med Billund Airport sker vi der chancen for at vinde flybillet og tur retur til Gdansk.
2: 100 direkte destinationer fra Billund. Tættere på en pause fra hverdagen i efteråret.
0: Lyt med hos os hver morgen i denne uge for at sikre dig et forspring til quizzen fredag. Vi deler facts ud om Gdansk, og kommer du igennem på telefonen, skal du svare rigtigt på tre spørgsmål.
2: Skriv skala mellemrum Gdansk til 1266. Billund Airport. Tættere

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
2: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, når guftknappen dukker op.
0: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
3: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
0: Guftknappen hver fredag morgen på Skala.

0: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala.
1: Når sommeren har været lang og budgettet er stramt,
0: så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris.
1: Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål.
0: 3 svarmuligheder. A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner.
1: Du kan stoppe, når du vil.
0: Eller satse og gå videre.
1: Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål. 5 sekunder. Op til 2500 kroner.
0: Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå.
1: I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.

på programmet, så kom vi i gang på en dejlig fredag morgen. Velkommen indenfor. Jeg hedder Louise. Vi skal have varmet op til vores morgenshow, verdens bedste morgen. Og lad os starte ud med Sabrina Carpenter. Det her, det er Man Childs. Velkommen til.

0: flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med hjertet

Warren og Fever Dream på Skala. Det håber jeg ikke, at du har haft. Er det ikke rigtigt, når man ligger og har feber, så drømmer man jo de mærkeligste ting. Men jeg hedder Louise, vi har fået skudt gang i programmet. Det er blevet fredag, og lad os lige starte med at kigge på, hvordan vejret bliver i dag. Du har altså stået op til en fredag med udbredt regn, desværre. Vi får altså nogle ret kraftige byer, og temperaturerne de vil lægge sig på et sted imellem 14 og 18 grader i dag.

0: Skal I lave med Justin Timberlake? Det var Rock Your Body. Hvis du har børn, så kender du garanteret til det her med, at man selvfølgelig altid tror det bedste om dem. Jeg synes også, jeg har en søn, der som regel opfører sig rigtig godt, men alligevel så blev han altså busted i noget, som jamen, jeg jo faktisk vil kalde for halvulovligt. Hvad det er, kan du høre om et øjeblik.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20.

0: Kend Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Vejle fredag den 4. september fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Vejle. Davidsen. Vi løser det.
3: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
4: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned for 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: 20 start julen i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevalgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
21: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
22: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: Du lytter til Skala.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: I aften tager vi dig direkte til et årti, der festede sammen med os og for os.
1: Det er 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
0: Skru op.

0: Tilbage til 90'erne sammen med Spice Girls. Det var Wannabe. Og husk, det er igen i aften, at vi skruer op for 90'er-festen her på Skala og giver dig alt det bedste fra 90'erne, når vi holder 90'er-fest. Som mor tror man nogle gange, at ens børn, jamen jeg ved næsten ikke, hvordan jeg skal forklare det, men er engle.
1: Ja, ja. Ja,
0: det kan man i hvert fald godt.
1: Det kunne min lille Brian aldrig finde på.
2: Ja, det bilder man så virkelig ind.
1: Ja.
0: Og sådan har jeg det jo også lidt med min søn, men jeg er blevet klogere.
2: Kan vi ikke lige få præsenteret, hvor gammel, hvor er vi henne?
0: Jeg har en søn på 15.
1: Ja.
0: Jeg vasker hans tøj. Han er ikke nået dertil, hvor han vasker sit eget tøj endnu.
2: Ja.
0: Og som alle andre vaskere så stikker jeg jo hånden i lommen.
2: Nej,
0: og ligesom at tømme hans lommer, inden at jeg putter de her bukser i vaskemaskinen. Og op af lommen trækker jeg så et stykke papir.
2: Ja.
0: Og jeg blev selvfølgelig nødt til at kigge på, hvad det her det var for et stykke papir.
2: Altså, vi snakker en kvittering, eller?
0: Vi snakker sådan en ordrebekræftelse.
2: Okay.
0: På den ordrebekræftelse står der allerøverst brygforretningen.
2: Brygforretningen?
0: Så tænker jeg, hvad fanden er det for noget? Ja. Så det, der er købt, det er 6 pakker gær til vinfremstilling. Og hver pakke gær kan fremstille 23 liter vin.
2: Det var jo sådan noget, mine forældre gjorde i 80'erne, Louise.
0: Præcis. Så går jeg jo op og viser det til min mand. Og
1: ja, ja.
0: Siger, altså, har du nogen idé om, hvad det her det drejer sig om? Og Anders, han ved det ikke.
1: Nej.
0: Og vi får Maximil placeret ved bordet.
1: Okay,
0: og
1: så siger, der er ø-rod.
0: Så vi er simpelthen nødt til at snakke med dem noget. Og jeg lægger den der ordrekvittering foran ham og siger, skat, hvad er det her? Og så blev han sådan helt... I ved, de der kinder, de blussede mere og mere op og blev røde, og han begyndte sådan at grine lidt. Altså, busted big time,
1: ikke? Oh, nej.
2: Altså,
1: hvad har han lavet?
0: Han er i gang med at starte en smugkro under sin seng.
1: Altså, han er ved at lave alkohol.
0: Han er ved at prøve at fremstille alkohol under sin seng.
1: Ej,
0: han gik fuldstændig til bekendelse.
1: Nej.
0: Fortalte, at han har købt det her gær, fordi at han har fundet ud af, at hvis man ryster boblerne ud af en Faxe Kondi, så kan man putte sådan noget vinfremstillingsgær ned i Faxe Kondien. Og så har han placeret det under sin seng.
2: Har jeg fået lov at smage det?
0: Nej, for jeg spurgte, har du prøvet at smage det? Det smagte ikke så godt. Men det var ikke dårligt, sagde han. Og så var det brugt det til, det var sådan, at han kunne servere noget for vennerne. Så var det bare sådan, nej, no way.
1: Nej, det er jo sindssygt, fordi der kan jo ske alt muligt. Han har jo ikke skidt styr på noget, men han er 15 år, han er ikke brygmester.
2: Nej, jeg ved det.
1: Men jeg vil gerne smage det.
2: Vi vil gerne bestille en flaske hos ham.
1: Ja.
0: Vi gik faktisk så langt, som til at sige, at vi kunne ikke skælde ham helt ud. Vi grinede lidt af det, og vi sagde, at det skulle ud væk fra sengen. Han måtte placere det udenfor et eller andet sted. Altså i skuret et eller andet sted. Men er det ikke fuldstændig langt ud?
1: Det er fuldstændig.

Skala FM her med The Kid LAROI. Det var Without You. Det er fredag, og det betyder jo, at vi i verdens bedste morgen igen tager guf-knappen med i studiet. Vi gør det hver eneste fredag, og guf-knappen er en knap, som rigtig mange børn kan lide. Og slik sultne voksne, i hvert fald så udløser den fredags slik til hele familien. Og dit opgave er altså at give os et kald på 72 11 43 00. Altså 72 11 43 00. Så snart du hører guf-knappen går af. Og det er altså imellem klokken 6 og klokken 9.

0: Det var Hozier og Too Sweet. Klokken nærmer sig 6, så det betyder også, at Lasse Bjerregaard lige om lidt kommer i studiet, så vi kan få taget hul på vores morgenshow, verdens bedste morgen. Vi høres ved om lidt.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
3: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: skal have.
1: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
5: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
6: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
7: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
11: Kom nu, så kør du!
12: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
11: Kom nu!
12: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreil til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
16: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har og goddag til Spotbar.
17: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
18: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
0: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.

0: Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
3: Du lytter til Skala FM.
4: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
5: Det har været en katastrofal uge i Venstre, særligt for formand Troels Lund Poulsen. I går blev den såkaldte gødskningslov stemt igennem, og inden da fik den 5 af partiets 18 medlemmer til at gå imod formanden og partilinjen, og flere medlemmer truer med et partiskifte. Ifølge BT's politiske analytiker Henrik Kvartrup, så handler den her krise om langt mere end loven, og han vurderer, at den først lige er begyndt. 32.366 fingeraftryk har været ramt af en systemfejl i politiets database. Det har Rigspolitiet oplyst, Justitsministeriet skriver BT ifølge Ritzau. Fejlen kan have betydet, at gerningsmands fingeraftryk ikke er blevet koblet til spor fra gerningssteder. Justitsminister Nicolai Wammen kalder det for dybt alvorligt, og ifølge ham er Rigspolitiet og National Enhed for Særlig Kriminalitet i gang med at anskaffe et nyt system. Vi slutter i sportens verden, hvor danske Clara Tauson og hendes makker Anna Li i går blev sendt ud af dobbeltturneringen i første runde ved US Open. Tidligere på ugen blev den 23-årige dansker også slået ud i første runde af singleturneringen. Denne Grand Slam har altså på ingen måde været en succes for tennisspilleren, og til efteråret venter en række turneringer i Asien, hvor hun får sidste mulighed for at rette op på et svært tennisår. Weekenden bliver sparket i gang med en våd og kold fredag. Her til morgen er regnen startet i den sydlige del af landet, men den har udsigt til at bevæge sig ind over resten af landet i løbet af eftermiddagen. Temperaturen vil svinge mellem 14 og 17 grader.
3: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
4: Du er på Skala FM.
6: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
4: Fredagen byder på musik fra et årti, der festede sammen med os og for os. Du får 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
6: Skru op for hun.

0: Så kom vi i gang, og så blev det fredag, Lasse. Det er simpelthen min yndlingsarbejdsdag på ugen.
1: Ja, også min.
0: Også fordi jeg synes faktisk, at du plejer at være en lille smule glad om fredagen.
1: Det er fordi, jeg slipper for dig lige om
0: lidt. Ja, måske det er derfor, jeg ved det ikke. Nå, vi starter ud med Sia og Chip Thrills.

0: Det var Alex Royal og Ordinary på Skala. Endnu en gang velkommen til verdens bedste morgen på en skøn fredag. Og hvilken uge vi kan se tilbage på, Lasse. Særligt når det gælder vores quiz 10 på tid, som vi har hver eneste dag klokken 7:30.
1: Det er rigtigt.
0: Altså, det handler jo om at få 10 rigtige besvarelser på 45 sekunder.
1: Ja, og jeg troede da, at vi skulle have gang i noget pengeoverførsel mange gange i den her uge. Fordi, prøv at høre her, Sille mandag, 9 rigtige. Så giver jeg dig bare lige Louise onsdag, 9 rigtige. I går, Malene, 9 rigtige.
0: Så tæt på.
1: Og det var ikke engang sådan noget, hvor at jeg som dommer har været nødt til at sige, ja, den gik desværre ikke. Nej, altså det var bare det, de nåede.
0: Ja.
1: Så man kan være lidt hurtigere måske.
0: Det er helt vildt, og hvis du tænker, at du lige kan være en lille my bedre end de her tre, så kan det jo være, at det er dig, der kan vinde 5.000 kroner, når klokken bliver 7:30. I hvert fald så vil vi opfordre dig til at tilmelde dig. Quizzen, det gør du simpelthen ved at sende en sms afsted til 1266, og så skal du starte din besked med at skrive et flot rundt tital. Og så er det jo fredag, og det betyder selvfølgelig også, at vi har guftknappen med i studiet.
1: Mm. Det er rigtigt nok, så du skal lytte med, og så snart vi trykker på den knap, altså ringer du ind på 72 11 43 00, og ved du hvad, kommer du hjem, så er der slik til hele familien.
0: Det er der.
1: Det er ikke meget bedre.
0: Om lidt, så skal der vende sit dilemma.
1: Jeps, det er Julie, der har brug for hjælp, fordi Julie, hun tror simpelthen, at hendes kæreste, faktisk forlovet, er forelsket i en fælles veninde. Det skal vi finde ud af, om kan passe simpelthen her lige om lidt.
0: Au. Men allerførst, Lady Gaga, Just Dance. Velkommen til verdens bedste morgen.

0: Julia tror, at hendes kæreste er forelsket i en fælles veninde. Vi skal til dagens dilemma. Julie, hun skriver her, vi har et fælles vennepar, hvor kvinden er super smuk og sådan en alle elsker. Jeg har længe haft en fornemmelse af, at min kæreste har et godt øje til hende. Til fester er de nogle gange kommet lidt tæt på hinanden, men aldrig gået over stregen. Jeg har nævnt det for ham, men han synes, at jeg er paranoid og benægter, at der er noget. For 3 uger siden var vi så til deres bryllup. Under brudevalsen lagde jeg mærke til, hvordan min kæreste kiggede meget intenst på bruden. Det var et blik, som jeg kun kan beskrive som betaget og nærmest forblindet. Siden har jeg ikke kunne slippe tanken om, at han måske ville ønske, at det var ham, der var sammen med hende. Jeg har ikke lyst til at tage det op igen, for det skaber virkelig dårlig stemning imellem os. Men min mavefornemmelse går helt amok, og jeg plejer ellers aldrig at være jaloux. Skal jeg konfrontere ham igen eller acceptere, at man godt kan være betaget af andre, selvom man er i et forhold?
1: Jeg tror simpelthen, at du psyker sig selv. Altså, jeg vil sige, hvis man er til bryllup, hvor der er brudevals, så skal man jo kigge på bruden.
2: Ja. Yeah.
1: Men jeg kender da godt følelsen. Altså, man kan da godt mærke, at der er en i ens vennekreds, som ens partner svinger med. Der kan jeg godt nogle gange tænke, jeg håber, han brækker benet.
0: Hvad siger du, Lasse?
2: Man kan jo godt have god kemi med hinanden.
1: Ja.
2: Yeah. Uden at det er noget. Jeg tror også bare, du er paranoid.
0: Altså,
2: jeg
0: det der med at kigge betaget på nogen. Jeg kan jo huske, vi har haft Christoffer på besøg her i studiet.
1: Ja.
0: Og vi filmer jo rigtig meget af det, vi laver.
2: Ja.
0: Og det så min mand også.
2: Ja.
0: Så siger han, da jeg kom hjem. Altså, undskyld mig, men hvordan er det, du kigger på ham?
1: Ja, men Christoffer er også måske den smukkeste mand i det her land.
0: Jamen,
1: du vil jo, der vil være noget galt med dig, hvis du kigger sådan på ham.
0: Altså, jeg er jo meget sådan splittet på, hvordan Julia har det her, fordi altså, man kan sagtens være betaget af andre, men mavefornemmelser, de er bare vanvittige. Og de er som regel rigtige. Spørgsmålet er, om det ikke er okay, at man synes, at andre også er pæne og attraktive, og man tvinger med dem.
1: Sådan har jeg det også med din mor. Men derfor har din far og jeg jo stadig et godt forhold.
0: Ja, ja. Nå, vi skal simpelthen have hjulpet Julie her.
2: Ja, vi har fået en besked fra Lenny. Han siger, prøv at høre her. Han er 100% på grisestien, og Sara, hun lige stemmer det altså. Stol altid på din mavefornemmelse. Det snakkede du også om, Louise.
0: Ja.
1: Og lad os lige runde af med Jesper, fordi han har skrevet, bare fordi man elsker en, behøver man ikke at hade alle andre.
2: Nej.
1: Man kan da godt se på en anden og tænke, at han eller hun er flot. Der bør ikke ske noget.
2: Nej. Og ved du hvad, vi skal have en konklusion.
0: Det skal vi.
2: Det er egentlig, de fleste siger, det er egentlig, du ser spøgelser. Altså, hvis du ikke kan glemme din jalousi eller eventuelt mindre værd, som du måske har, så må du arbejde på det og ikke bebrejde din kommende mand for at synes, at måske en anden kvinde er lidt køn. Det må han godt synes.

0: Tre minutter i halv syv er klokken, du lytter til verdens bedste morgen. Det er fredag, Lasse, og det betyder jo, at vi i dag har en form for finale, kan man jo godt sige, i vores quiz, der går ud på at vinde billetter til Gdansk i samarbejde med Billund Airport.
1: Det er nemlig rigtigt. Vi er kommet med nogle, skal vi kalde det facts, nogle informationer her i løbet af ugen. Og i dag, der står den store test. Har du lyttet efter? Og hvis du ikke har, så er det måske heller ikke verdens sværeste quiz. Du skal simpelthen sende en sms til 1266, start det besked med at skrive skala, og så skriver du Gdansk. Og så kan det være, at vi ringer til dig klokken 20:09, hvor du så har muligheden for at vinde de her to billetter.
0: Præcis. Og det er jo også sådan, at hvis den, der kommer igennem, svarer forkert, så bliver der altså trukket lod blandt alle, som har deltaget. Så der er altså stadigvæk en chance for at være med, ikke? Om lidt, så skal vi i gang med at lege Hey Google. Vi skal have byttet mobiltelefoner med hinanden. Det er jo den her lille leg, der går ud på, at vi får lov til at snage i hinandens Google-historik. En leg, som vores HR-afdeling hader. Ja. Det går fuldstændig imod alle GDPR-regler. Så er det sagt.
2: Skala FM. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Vejle fredag den 4. september fra kl. 8-15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Vejle. Davidsen. Vi løser det.
4: Den her skilsmisse. Jeg aner ikke, hvordan jeg står økonomisk. Og hvad med børnene?
5: Og jeg ved ikke, hvem jeg skal bo hos. Det er ikke sjovt.
6: Få svar på dine spørgsmål. Advokat Reinvald. Advokatbistand, når livet kræver det. Ring gratis. Eller besøg advokatreinvald.dk.
7: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
8: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
9: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
10: Sunes Multiservice.
9: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
11: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
9: Hvad?
11: Jeg kører du bil, når du kører bil.
12: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
14: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
15: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
16: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
17: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger... Bygma. Ikke farmatører.
18: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
19: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kg Matador-mix-pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Så kom til Gallen. Vi ses hos Kalle.
10: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper

0: Godmorgen og velkommen til verdens bedste morgen på en forrygende fredag. Vi hedder Lasse.
1: Godmorgen.
0: Og Louise. Og lige om et øjeblik skal vi i gang med en omgang Hey Google. Vi har allerede byttet mobiltelefoner med hinanden og er begyndt at snage på livet løs. Og hvad vi har fundet af gode ting og sager i vores Google-historik, det kan du høre om lidt.

0: det er jo ikke det mest energifyldte navn til en sang, kan man sige, men alligevel så er det en af mine favoritter. Annika og Livs Forladt.
1: Ja, yes, yeah. Det er virkelig fredagsstemning, det må man bare sige, når man siger det. Den lyder jo bedre end titlen.
0: Jamen det gør den jo, vi har faktisk talt om det herude på redaktionen, at det er sådan lidt, så er man godt humør, alt er fint, og så her kommer Annika og Livs Forladt. Nå, vi skal i gang med at lege Hey Google, Lasse. Vi har fået byttet mobiltelefoner med hinanden.
1: Ja.
0: Vi har også været i hinandens Google-historik.
1: Ja, og jeg starter med din telefon, Louise. Jeg må bare komme til den. Shorts valg til tykke lægge. Har du googlet?
0: Ja.
1: Du snakker tit om... Er det faktisk ikke lægge? Det er mere dit ankel.
0: Nej, det er mere mine ankler.
1: Du har tykke lægge nu?
0: Jamen, det har, jamen generelt okay. Så har jeg bare... Altså, der er jo nogen, der er, der er, nogen, der er så privilegeret at have sådan nogle lange, slanke stænger.
1: Ja, det er mig.
0: Ja, det er jeg ikke rigtigt.
1: Nå.
0: Jeg mine er ret kompakte og lange. Ja. Så det er jo bare sådan to pæle på en eller anden måde.
1: Ja.
0: Og det starter allerede ved anklerne, som er meget tykke.
1: Hold
0: og så kommer min lægge, som også er gode. Og det betyder også, at jeg har... Altså, jeg vil være god at spise, faktisk, hvis det var, jeg faldt ned med et fly. Det er sådan en helt anden ting.
1: Du vil være god at spise, hvis du faldt ned med et fly?
0: Der er meget kød på mine ben.
1: Men, må jeg lige, før du lige kommer til dit svar på den her. Louise, hun er jo den veninde, man er lidt irriteret på, som egentlig er utrolig flot og ser godt ud, men som altid kan se alle mulige dumme fejl, som man så også skal høre på hele tiden.
0: Undskyld.
1: Og så skal man sige til hende, du er så dum at høre på.
0: Ja.
1: Nå, hvad er det så? Har du fundet ud af shorts til tykke?
0: Jamen, det har jeg, shorts til tykke læg. Man skal knickers, baboon shorts, eller hvad
1: knickers.
0: Man siger. Det skal man lade være med.
1: Okay.
0: Man skal generelt lade være med alt, der skiller på det tykkeste sted. Man skal sørge for at have linjerne, altså at de slutter shorts på det tyndeste sted på sit ben.
1: Okay.
0: Og i mit tilfælde, der vil det være lige over knæet.
1: Okay.
0: Og så skal man sørge for at have en god bredde på sin shorts også. Sådan god, eller god vide, hedder det.
1: Aha. Ja, det må ikke være for tøjt.
0: Nej.
1: Okay.
0: Men nu er shorts-sæsonen snart slut, så det var godt, jeg blev klog på det, inden at den skulle i de lange bukser.
1: Det var godt. Så ved du, hvad du skal smide ud.
0: Yes. Nå, Lasse. Lad mig se. Den er god. Virker vandmelon på hovedbenen?
1: Ja. Det er fordi min kæreste, hun siger alle mulige mærkelige ting hele tiden. Hun har lavet alle mulige teorier, og så siger hun, jeg har begyndt at spise vandmelon hver dag nærmest. Jeg synes bare, det virker så godt mod den hovedpine, jeg har.
0: Nå.
1: Og så, hold nu kæft. Det har jeg aldrig hørt før. Hvad bygger du det på?
0: Ja.
1: Spørger jeg så, og så siger hun, det er bare det, jeg kan mærke. Så det var jeg nødt til at tjekke. Og rigtigt nok, hvis du ikke har drukket nok vand, så er vandmelonen rigtig god. Det er rigtig god. Men det er meget paradoksalt, hvis du har lider af migræne, så kan det udløse migræne.
0: Kan det det?
1: Ja.
0: Er der noget i vandmelonen, der udløser det der?
1: Ja, åbenbart. Det kan det så åbenbart. Det, der så også er lidt sjovt, som står lige under det her, det er, at vandmelonen også er naturens Viagra, har nogen fundet ud.
0: Har du prøvet?
1: Ikke nu. Ikke nu.
0: Du skal have noget mere til det der. Godt. Jamen, om lidt, Lasse, så skal vi quizze. Vi skal have gang i vores Hvad liker vi quiz? Men først, Hathaway.

0: indrømmet, jeg blev da lige sendt tilbage til min folkeskoletid, lige midt på dansegulvet, i et spotlight af stratoskoplys og røg.
1: Stratoskoplys?
0: Er det ikke det, det hedder?
1: Jeg tror, det hedder stroboskop.
0: Stroboskop.
1: Og jeg har trods alt, jeg tror ikke, jeg har set det i mit liv. Altså, ja, ja.
0: Nå, Hathaway. Vi elsker 90'erne, og i aften, der skruer vi igen op for 90'er-festen her på Skala. Hylder det her fantastiske årti ved at spille en masse af de gode 90'er-sange, og det er altså fra klokken 17, at det går løs med 90'er-festen.
1: Ja.
0: Lige om lidt skal vi quizze. Vi skal i gang i, hvad liker vi quizzen, og til det har vi brug for din hjælp. Nok er det allermest Mathias, der har brug for din hjælp, fordi
1: det er
0: der er en, der skal quizze for ham.
1: Ja, nemlig, vi skal til, hvad liker vi quizzen. Der er et par sindssygt fede Skala-merch-sokker på højkant. Hvis du skulle ske at kunne vinde over Louise, du skal bare gætte på, hvad for en af de tre historier, jeg har med, som har været mest populære. Så ved du hvad? Jeg synes, ring ind på 72 11 43 00 72 43 00 og vær med i vores lille quiz om et par Skala-sokker.
0: Her er det Teddy Swims og Bad Dreams på Skala 14 minutter i 7. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: 11 minutter i 7 er klokken. Det betyder, at vi skal have gang i en quiz, nemlig hvad liker vi quizzen? Det er vores nyhedsquiz her i verdens bedste morgen. Lasse har fundet tre store nyhedshistorier, der alle har været populære på de sociale medier det seneste døgn. Og så skal jeg og Mathias forsøge at gætte, hvad det er for en af dem, der har været den allermest populære. Men eftersom Mathias ikke er her i dag, så er der jo en, der er nødt til at quizze for ham.
1: Ja.
0: Og det er en gammel kending af programmet, nemlig Jakob. Godmorgen, Jakob.
2: Godmorgen.
0: Du har faktisk de sidste mange dage, når Mathias ikke har været her, quizzet for ham.
2: Ja.
0: Og det betyder, at du kun mangler et par sokker for ligesom at kunne gå i skalasokker hele ugen.
2: Ja, lige præcis. Ja.
1: Okay. Det er skæbnesvangert på en eller anden måde.
0: Det er spændende, så om du når op på dem i dag. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at du ikke gør. Men lad os nu se.
1: Nå, men lad os da prøve.
2: Jeg prøver jo at vinde.
1: Det er Louise, der starter det, faktisk. Mm-hmm. Du tabte i går, Louise.
0: Ja, jeg har haft en røvuge.
1: Ja, det har du. Her kommer første overskrift. Dit ur betaler millionbøde for vildledning af kunder. Anden overskrift er, han vil genindføre russisk i skolerne. Nu står han til sejr ved skæbnevalg. Og tredje og sidste overskrift, fra Telegram chat til sabotage, sådan væver Rusland i Vesten. Er lidt nogle seriøse nogen i dag?
0: Ja, det må man nok sige.
1: Er de jo store i går?
0: Altså, de var jo kæmpe store i går, særligt den der med, at der var så mange danske virksomheder, som egentlig er i risikozonen for at få
1: sabotage.
0: For sabotage, ja. Så jeg tror også, at vi tænker lidt på, hvem er det, de går efter at væve?
1: Mm.
0: Det er den historie, jeg synes er den allermest spændende. Hvis jeg skulle klikke ind på nogle af dem der, så var det det, jeg ville læse.
1: Hold du tage det.
0: Men jeg kunne egentlig også godt tænke mig at vide, hvem det er, der vil til at genindføre russisk.
1: Det er simpelthen en fyr, der hedder Ulrik Sigmund, som er til valg. Der er et valg i Sachsen-Anhalt.
0: Okay, Tyskland.
1: Ja, så det gamle, noget af det gamle DDR.
0: Okay.
1: Han vil gerne have russisk tilbage på skoleskemaet.
0: Er han sådan pro-russisk? Det kunne da godt lyde sådan.
1: Noget kunne tyde på det.
0: Ja.
1: Han kan godt lide russisk i skolerne.
0: Ja,
1: det synes jeg, han er en rigtig god idé.
0: Ja.
1: Mm. Nå, Jakob, jamen du har jo den her historie to muligheder, kan man sige. Dit ord, der betaler millionbøde, eller at ham her Ulrik her, han synes russisk, det skal tilbage på skoleskemaet i Tyskland.
2: Jeg tager dit ord.
1: Okay.
2: Ja.
0: Der har været mange sager her de sidste par dage, synes jeg, med firmaer, der har vildledt kunder.
1: Ja. På fem måneder, der har de så fundet en masse udvalgte varer, som de sagt var på tilbud, men det har været tilbud rigtig lang tid.
0: Det var så sidste chance.
1: Ja, sådan noget.
0: Sidste chance at købe i dag.
1: Så virker det, som om det der tilbud ikke rigtig eksisterer.
0: Ja.
1: Jamen, jeg kan fortælle jer to, at vi har fat i en rigtig vinder og en rigtig taber.
0: Oh.
1: Og det er en god fredag. Spørgsmålet om det er dit ur, eller om det er Telegram, der er øverst på podiet. Det er dit ur.
0: Ej!
1: Jakob!
2: Ja, hvor er det vigtigt.
1: Den er hjemme!
0: Kom da.
1: Kæft, hvor er det godt.
0: Ja. Det synes du sikkert. Nå, men tillykke med det, Jakob.
2: Tak for det.
0: Tillykke med de 7 sokker. Vi forventer at se et billede af dig iført sokkerne hver eneste dag næste. Okay?
2: Ja, det er en aftale.
0: Det er godt. Ja, det er godt, og tak fordi du ville være med. Her er Taylor Swift, I Knew It, I Knew You på Skala.

0: mega dejlig sang her fra Taylor Swift, I Knew It, I Knew You på Skala. 5:07 er klokken. Det betyder, at vi om ganske kort tid skal til dagens dilemma. Det er Zenia, vi skal hjælpe i dag. Hun vil godt vide, om hun kan bede sin kæreste om at droppe ferien med sin ekskone. Ja, det bliver en svaret sag om lidt. Der er også nyheder på vej til dig, så vi hænger.
1: Til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en strid.

0: kendt Skala FM-appen i Google Play og App Store. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
2: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
6: I dag er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra i dag.
7: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Hey,
8: spar hver dag hos Kelle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og kollekt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Hører du noget?
2: Ja, jeg hører noget.
1: Du har vundet 1 million her i weekenden.
2: Er det rigtigt?
1: Det er rigtigt.
2: For helvede, mand. Fedt.
1: Kæmpe stort tillykke.
2: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
1: Ja.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: Er du dum i hovedet, eller
12: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
11: Så hold nu kæft og se kampen.
13: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
14: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
16: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
17: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EB2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EB2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EB2 på Mercedes-Benz.dk.
18: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
19: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
22: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
23: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
24: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
0: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Du lytter til Skala FM.
3: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
12: Det har været en katastrofal uge i Venstre, særligt for formand Troels Lund Poulsen. I går blev den såkaldte gødskningslov stemt igennem. Inden da har den fået fem af partiets 18 medlemmer til at gå imod formanden og partilinjen, og flere medlemmer truer med et partiskifte. Ifølge BT's politiske analytiker Henrik Kvartrup, så handler den her krise om langt mere end loven, og han vurderer, at den først lige er begyndt. Prisen på benzin tager endnu en gang et nyk op. I går steg prisen på en liter benzin med 50 øre, og her til morgen er den pris tilsvarende. Det betyder, at pumpeprisen mange steder ligger på omkring 17,89 kroner literen. Det er den højeste pris i 4 år. Det koster altså i dag omkring 230 kroner mere for en fuld tank, end det gjorde i 2022. 32.366 fingeraftryk har været ramt af en systemfejl i politiets database. Det har Rigspolitiet oplyst Justitsministeriet, skriver BT ifølge Ritzau. Fejlen kan have betydet, at gerningsmands fingeraftryk ikke er blevet koblet til spor fra gerningssteder. Justitsminister Nicolai Wammen kalder det for dybt alvorligt. Og ifølge ham er Rigspolitiet og National Enhed for Særlig Kriminalitet i gang med at anskaffe et nyt system.
25: Og lad os tage et kig på vejret. Regn rigtig mange steder, særligt her først på dagen, og nogle af de her byer, vi får, kan altså være meget kraftige og kan faktisk også indeholde noget torden. Men så er det jo fredag, og det betyder jo også, at der er nogen, der skal ud og drikke en fyraftensøl i eftermiddag. Og der er der faktisk gode chancer for, at det klarer op, og vi også får lidt solen.
26: Okay.
25: Ja. Slet ikke så tosset. Jeg tror, at vejrguden dog, han sidder og kigger ned på os og siger, at det er jo fredag. Skal det også lige have lidt sol, hva'?
26: Ja, da lige.
25: Lige til at slutte af på.
26: Ja.
25: Nå, temperaturerne vil i dag ligge sig på et sted imellem 14 og 17 grader. Lasse, nu er det jo dig, der sådan er den nære på vores hold.
27: Den økonomisk bevidste,
25: den økonomisk bevidste, sådan kan vi også kalde det. Det lyder pænere.
27: Ja, ja.
25: Jeg kan sgu rigtig finde ud af, at jeg var sådan lidt for smålig i går.
27: Nå.
25: Jeg har en søn, jo, en teenage-dreng, der er skrubsulten hele tiden. Han er 15 år, ikke?
27: Han vokser
25: og det hele. Og han kræver egentlig ikke meget.
27: Nå.
25: Så havde han været op at handle med sin far i går.
27: Ja.
25: Og så havde han fået lov til at få sådan nogle, kyllingstykker. Jeg ved ikke hvad, altså sådan, det var i hvert fald et halvt kilo kylling i sådan en frostpose, ikke?
27: Ja.
25: Rema var på tilbud.
27: Aha.
25: Og så havde vi været hen og spist ved mine svigerforældre.
27: Ja.
25: Og har fået god aftensmad, mørbrødgryde.
27: Mum!
25: Der har været masser af mad.
27: Ej, hvor lækkert.
25: Og så kommer vi hjem.
27: Ja.
25: Og så går han i gang med at lave de her kyllingstykker.
27: Hvad er det galt med ham?
25: Jamen, og der blev jeg bare sådan lidt...
27: Du spiser for sjov nu.
25: Jamen, det var lige præcis. Og jeg var bare sådan lidt... Det der, det synes jeg er frås.
27: Altså, du kan bare sige til ham, det vil Lasse aldrig give lov til.
25: Nej, det kunne jeg ikke. Og så kigger jeg på min mand, og så fik jeg det der blik. Slap af, Louise. Han forlanger sjældent noget. Vores søn giver ham dog lov. Han er teenage. Og så klappede jeg Kai.
27: Spiste han så et halvt kilo kylling?
25: Han valgte så, efter mor havde været sådan lidt småsur, ikke, kun at tage det halve af posen.
27: Okay, så okay.
25: Men alligevel bare sådan en kylling til at lige snack.
27: Ja, ved du hvad, det er virkelig first world, det der. Han kører for ham.
25: Nå, Lasse.
27: Ja.
25: Det er jo blevet dyrt at handle.
27: Ja, det må man sige.
25: Og det fandt jeg ud af, ja. Og derfor så vil vi også sige, at man i eftermiddag kan vinde helt op til 2.500 kroner.
27: Det er sgu da rigtigt.
25: Til ABC-lavpris.
27: ABC-lavpris, det er ABC-quizzen hos Anton, vores eftermiddagsvært. Send en sms til 1266. Start med at skrive skala efterfulgt ABC-quizzen. Så har du altså mulighed for at være med i den her quiz og vinde op til 2.500 kroner til ABC-lavpris.
25: Tak, så kan man altså få meget kylling.
27: Ja, det kan man. Sige.
25: Om lidt så skal vi hjælpe Senia. Hun har skrevet til os i dagens dilemma. Hun vil godt vide, om hun kan bede sin kæreste om at droppe ferien med sin ekskone. Mere om det om lidt allerførst. Katinka.

0: Kan Zenia bede sin kæreste droppe ferien med sin ekskone? Vi skal til dagens dilemma. Zenia, hun skriver, at jeg har været sammen med min kæreste i 4 år. Han er fraskilt og har 2 børn på 7 og 9 år med sin ekskone. Hvert år tager de 4 på en charterferie, en tradition, han gerne vil holde fast i for børnenes skyld. Jeg bliver aldrig inviteret med. Hans økonomi rækker ikke til både den ferie og en ferie med mig, så vi har kun været afsted sammen et par gange på 4 år. Hans børn har aldrig været med os, fordi det bliver for dyrt. Jeg kan mærke, at det begynder at gå mig på, for hvornår bliver det os, der skal skabe ferieminder sammen som familie? Jeg forstår godt, at han gør det for børnene, men behøver det stadig være sammen med deres mor hvert år? Efter 4 år savner jeg, at han prioriterer os som familie. Er jeg urimelig, hvis jeg beder ham droppe ferien med ekskonen, for i stedet for at tage afsted med mig og sine børn? Hvad siger I?
1: Uha. Er du urimelig? Nej. Det synes jeg ikke. Jeg synes, den er svær.
0: Ja.
1: Men det synes jeg ikke. Hvad synes du?
0: Jamen, jeg synes også, at den er mega svær. Jeg synes jo, at man skal gøre alt for sine børn i sådan en skilsmisse. Og hvis han har så godt et forhold med sin ekskone, at de kan tage på ferie sammen og stadigvæk være en form for familie på den måde, så tror jeg, at det er rigtig gavnligt for børnene. Men jeg vil være så træt af det, hvis jeg var senior og stod i den situation. Jamen, hvert eneste år.
1: Det
0: er jo indtil børnene flytter hjemmefra næsten.
1: Tænk at følge sig udenfor i sin egen familie.
0: Jamen, det er jo det.
1: Det er jo for, det er fuldkommen sindssygt. De ferieminder, han laver med sin ekskone nu, hvis han nu gjorde det med Zenia i stedet for, så kan det være, altså det vil give dem så mange minder lige pludselig, som de havde. Jeg vil også tænke rødt flag at være så meget sammen med sin kone, ekskone hedder det.
0: Jamen, jeg tror faktisk, at det er mega fedt, hvis det er, at man kan at man kan have sådan et forhold med sin ekskone. Hvis kærligheden, forelskelsen og alt, altså den der kærlighed, hvis den ikke er der, men man bare er gode venner, det tror jeg faktisk er det bedste udgangspunkt for at være en succesfuld, fraskilt familie.
1: Jo.
0: Men jeg synes, at hun skal prøve at fremlægge, om det kunne være en idé, hun tog med.
1: Ja. Ja, ja.
0: Ja, så kunne det jo være, at ekskonen kunne trække sig på et tidspunkt, eller at hun også fandt en kæreste.
1: Det er også skide hyggeligt, fordi så senior og fyren der, mand der, de kan så have deres værelse, ja. så kan gamle mor der have de 2 børn.
0: Med børnene.
1: Det er da virkelig fint.
0: Det synes jeg,
1: men
0: det
1: men jeg tror nemlig også, fordi hvis senior hun siger fra det ene øjeblik til det andet, jeg synes, du skal droppe den ferie der. Det kan du ikke. Men du kunne måske også spørge, hvornår begynder vi at kunne tage på ferie sammen som familie?
0: Ja.
1: Hvad er udsigten til det? For hvis han siger, tror jeg det aldrig, før vi har vores eget barn sammen eller et eller andet, så tror jeg måske faktisk bare ikke, han lige er den rigtige, for så lyder som en kæmpe idiot, for at være helt ærlig.
0: Men det vil jo også, når hun siger det sådan, så betyder det jo også, at hun vil hans børn, og det må det, om nogen betyde virkelig meget for
1: det
0: ham.
1: Det er det. Jeg er faktisk bare lidt under hende.
0: Ja.
1: For at være helt ærlig.
0: Vi skal have hjulpet Zenia. Du har garanteret også en holdning. Giv os et kald lige nu på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00. Kan Zenia bede sin kæreste om ikke at tage på ferie med sin ekskone?

0: Skulle vi ikke bare sige 22 minutter over 7 af klokken? Vi er i fuld gang med dagens dilemma her i verdens bedste morgen. Og det er simpelthen Zenia, vi prøver at hjælpe i dag. Zenia, hun har været sammen med sin kæreste i 4 år. Han er fraskilt, har 2 børn fra et tidligere forhold på 7 og 9 år. Og hver eneste år tager han på en charterferie sammen med sine børn og sin ekskone. Og ikke nogen ferie med Zenia. Og fordi at det jo koster rigtig mange penge at rejse på ferie, så har han kun råd til den ene ferie. Det betyder, at de to kun har været på en ferie 2 gange i deres forhold og uden børnene. Hun kunne godt tænke sig, at de snart begynder at skabe nogle ferieminder sammen som familie. Også med hans børn. Og hun synes helt ærligt, at det er lidt træls, at han bliver ved med at rejse afsted på ferie med sin gamle familie. Ikke?
1: Ja, prioriterer den i stedet for ligesom at tage hende med i det.
0: Ja. Så spørgsmålet er, hvad hun skal stille op her.
1: Nemlig, Christian han skriver, børnene er det vigtigste, man har. Endelig en far, som sætter sine børn højere end noget andet.
0: Oh, ja,
1: det er hans holdning.
0: Det er også vigtigt, kan jeg sige. Spørgsmålet er, om Charlie fra Åbenrå er enig i det. Godmorgen til dig, Charlie.
2: Godmorgen.
0: Er det vigtigt, at man sætter sine børn allerhøjst i sådan en situation her?
2: Jeg synes jo ikke, man skal vælge mellem det ene og det andet.
0: Nej.
2: Jeg synes jo, at hvis Celia, hun vælger at finde sig en mand, der har børn i forvejen, så er der sandsynligvis også en mor til de børn.
0: Ja.
2: Og det må man simpelthen acceptere, at hun kommer til at være en del af hendes tilværelse, også i et eller andet omfang. Så jeg synes da bare, at hun skal med på den ferie.
0: Ja. Enig.
2: Så skal alle sammen lave altså skabe de minder sammen, ikke?
0: Ja.
2: Fordi moren forsvinder ikke.
0: Nej, hun vil være der altså. Nej. Det er et godt forslag. Tusind tak for det, Charlie.
2: Det var det så lidt.
0: Og hvis du så hedder det lynhurtigt videre til Vejle, hvor vi har Nima med fra. Godmorgen til dig, Nima.
3: Godmorgen.
0: Nima, hvad synes du, at Zenia, hun skal gøre i den her situation?
3: Altså, jeg synes jo, børnene, de er 7 og 9 år, så de er ved at være gamle nok til at forstå, at far, han har altså en kæreste, som han også gerne vil rejse med.
0: Ja.
3: Og jeg kan ikke se, hvorfor det så ikke kunne være, at de kan rejse sammen, så med deres børn, så må de rejse med mor alene, og så kan de rejse med far og Zenia.
0: Okay.
3: Så er det ligesom, at så er der ikke nogen, der er udelukket.
0: Okay, så ikke flere ferie med ekskonen lige meget, om Zenia er med eller ej?
3: Nej, egentlig ikke. Og i virkeligheden, så tænker jeg, at det er faren, der skal forstå det mere end børnene.
0: Ja.
3: Det er trods alt ham, der er far, ikke?
0: Jo, det er den voksne, kan man sige.
3: Ja, og det er ham, der er den voksne. Så det, fordi det ene, det udelukker ikke det andet. Altså, han har rykket videre i sit liv, og han har en ny kæreste, som han har været sammen med i 4 år. Og jeg mener, han kan godt sige, at ekskonen må gøre, hvad hun vil med børnene.
0: Præcis.
3: Ja.
0: Det er så fint. Zenia, tusind tak for det. Det var en klar holdning. Tak for det.
3: Selv tak.
1: Og vi skal dreje os en konklusion op. Altså, den er faktisk ret intuitiv i dag, Zenia. Det er sygt mærkeligt, at de tager på ferie sammen uden dig efter 4 år. Så det, du kan gøre, Zenia, det er at tage samtalen med ham. Du er en del af den familie her, siger han, der er imod. Så kan det sgu godt være, at du skal til at overveje, om I egentlig kan fortsætte sammen.
0: Okay, vi er helt derude.
1: Det er vi, og der er mange, der stiger. Prøv at høre her, det er faktisk virkelig underligt, han ikke selv har tænkt tanken.
0: Godt så. Jamen, vi må håbe, at han går ind og læser den tråd, der lige nu er i fuld gang på verdens bedste morgens Facebook-side. Det er i hvert fald det, vi sender videre herfra. Og husk også, hvis du har et dilemma, du gerne vil have, vi tager op og vender her i verdens bedste morgen, så kan du selvfølgelig altid skrive til os, og det gør du på verdens bedste morgens Facebook-side. Ja.

0: Prøv lige at forestille dig, at du sidder i bilen, du er på vej på arbejde, du lytter til dit yndlings morgenprogram. Tilfældigvis så hedder det Verdens Bedste Morgen. Yes. Og lige pludselig så bliver du ringet op af de to barylere, der sidder derinde bag mikrofonerne. Ej. Og de spørger dig, vil du være med i 10 på tid i dag? Ja. Du siger ja, det er en af de gode dage, du har fået godt med søvn i nat, og du er klar i hovedet, og det går bare lynhurtigt. 45 sekunder, de ryger afsted. Du får 10 rigtige.
1: Ej.
0: Det er fredag, og du har vundet 5.000 kroner.
1: Oj.
0: Vabbe har.
1: Sikke en dag, mand.
0: Ja. Vent. Hvem kunne ikke tænke sig det?
1: Det kunne jeg godt tænke mig.
0: Men det kan blive dig.
1: Mm.
0: Hvis du vil være med i 10 på tid, så send en sms til 1266 og start din besked med at skrive et flot rundt tital, så kan det være, det er dig, vi giver et kald lige om et øjeblik til en omgang 10 på tid.
2: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
3: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
2: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Vejle fredag den 4. september fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Vejle. Davidsen. Vi løser det.
4: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere. Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km. Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæb og fugemasse fra Lidt. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Hører du noget?
8: Ja, jeg hører noget.
7: Du har vundet 1 million her i weekenden.
8: Er det rigtigt?
7: Det er rigtigt.
8: For helvede,
7: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
8: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
7: Ja.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til

0: kunne følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
1: Kom nu, så kør du!
2: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
1: Kom nu!
2: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

Velkommen til verdens bedste morgen, hvis du først lige har fået tændt for din radio. Der er en drønvigtig quiz på Hagand om et øjeblik. Den hedder 10 på tid. 5.000 kroner er der en lytter, der kan vinde. Men inden vi går i gang med det, skal vi høre Nick & Day.

0: tilbage for fulde gardiner. Nick & Jay og KBH her på Skala. Nu skal vi i gang i en quiz.
1: Skala FM.
2: Verdens bedste morgen præsenterer 10 på tid.
0: Yes, det er nemlig navnet på quizzen, og 5.000 kroner, det har vi som altid på højkant i den her quiz, og de er jo skønne at få fingrene i, kan man sige. Og i dag er det Michael fra Årslev på Fyn, der skal have chancen for det. Godmorgen til dig, Michael.
3: Godmorgen.
0: Michael, du arbejder som tømrer.
3: Ja.
0: Og nu er vi jo lige hoppet ind i en ny årstid. Altså, hvad er egentlig bedst som tømrer? Fordi altså, nogle gange, når I sidder deroppe på hustagene, og solen den bager, og der er 30 grader, så har jeg så ondt af jer. Men det har jeg virkelig også, når det pisser ned. Hvad vil du egentlig? Hvad for en årstid er bedst at være tømrer i?
3: Ah, det må være... Jeg tænker, foråret er nok noget af det bedste.
0: Ja.
4: Okay.
3: Fordi det kan fandme bare være for varmt at være på stage.
0: Jamen, det kunne jeg virkelig forestille mig. Ja. Der er ikke noget skygge eller noget som helst.
3: Nej, overhovedet ikke. Det er virkelig varmt nogle gange.
0: Ja.
3: Så sådan en forår, det er sådan en 15-20 grader med lidt sol, det er fantastisk.
0: Ja, det kunne jeg.
4: Og det kan noget.
0: Ej. Ja.
4: Om det bliver varmt i studiet lige om lidt, Michael, også, fordi vi skal i gang med 10 på tid jo.
3: Ja, der er opvarmt inde i bilen, kan
4: jeg sige. Og det er godt, det er godt. Lige der får du et bogstav af mig, Michael, og 45 sekunder, og så en masse forskellige kategorier af Louise. Og hvis du kan give os 10 rigtige svar, inden tiden løber ud, jamen så har du jo vundet 5.000 kroner.
3: Fedt.
4: Du skal huske pas, ikke? Ligesom
3: ja,
4: på ferie,
3: huske, ja.
4: Så bare husk at sige pas
3: ja,
4: her også.
3: Ja, nemlig.
4: Godt. Jamen, dagens bogstav, Michael, det er... R som... Hvad kunne det være, Louise?
0: Det kunne være ringmuskel. R ja, som ringmuskel, tilfældigvis. Ja, det var lige, hvad der poppede op i mit
4: hoved. Wow.
0: Jeg ved ikke, hvad jeg tænker på. Men
4: klasse
0: ja.
4: Nok.
0: Velkommen ind for i mit hjerne.
3: Ja, tak.
0: Og det er godt. Er du klar, Michael?
3: Ja, jeg er klar.
0: Og husk, du ikke må sige det samme ord to gange også, ikke?
3: Ja, nemlig.
0: Det er godt. Jamen, lad os kaste os ud i det. Fedt. Et godt andenavn.
3: Andenavn? Rib.
0: Et sted langt væk.
3: Rusland.
0: Et sted tæt på dig.
3: Ryslinge.
0: En type musik.
3: Rock.
0: Noget, man putter på pizza.
3: Rucola.
0: Noget, man bruger i haven.
3: I haven?
0: Ja.
3: En rive.
0: En app.
3: En rive. Pas.
0: En hobby.
3: Pas.
0: Et pelset dyr.
3: Et pelset dyr. Pas.
0: Et ord, der ikke findes. Jeg må sige, sikke en start, men så skete der noget for pokker, altså. Men lad os se på det.
4: Ja, jamen det værste er, når det der pas, det kommer første gang, så begynder hjernen lige pludselig at lukke ned. Vi kender det godt. Ja, men nu skal du høre, Michael, jeg synes du gjorde det godt. Lad os bare lige prøve at kigge på det her. Et godt andet navn, Rib. Ja, det må man bare sige, går Rib, Rab og Rup. Den er god. Et sted langt væk fra dig, Rusland. Og et sted tæt på dig, Ryslinge. Jeg tror også alt tættere på en Rusland.
0: Det er det da.
4: En type musik, rock, rucola på pizza, noget man bruger i haven, rive. Jeg tager sgu bare lige... Jeg synes, det var et flot ord, du siger til sidst med et ord, der ikke findes. Sagde du rallorullo?
0: Rallorullo, oh,
4: ja. Det synes jeg var meget godt. Så vi giver dig 7 rigtige, okay? Det er god fredag.
0: Jeg vil sige, jeg troede altså på dig, Michael.
4: Det gjorde jeg.
0: Jeg tænkte, den kommer han til at næle big time.
3: Ja.
0: Nå. Michael, du må prøve igen en anden gang.
4: Ja, please.
3: Tak,
0: ikke? Kan du have det godt?
3: Ja, lige måde. Tak
0: for det. Fordi du var med. Hej med dig, du. Og hvis du også kunne tænke dig at quizze i 10 på tid, så gør vi det igen på mandag. Send en sms til 1266 og start din besked med at skrive 10.

0: minutter i 8 er klokken blevet på en fuldstændig fantastisk fredag, og det er jo i dag, at vi skal quizze om billetter til Gdansk, Lasse.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Det er, når klokken den bliver 20 minutter i 9. Vi har hele ugen givet dig facts omkring det. Gdansk direkte fra Billund Airport. Og de facts, du har fået, dem kan du bruge til noget i den quiz.
1: Det er nemlig rigtigt nok. Det er rigtigt nok. Du skal simpelthen sende en sms til 1266, start din besked med at skrive Gdansk, og så kan det være, at vi simpelthen tager fat i dig senere i dag. Lige om lidt, så skal det handle om, at du bustede simpelthen din søn i at have en vinproduktion under sin seng.
0: Ja.
1: Og du, han er ikke den eneste teenager, der gør sindssyge ting, og det er det, vi skal handle om 10 minutter.
2: Til Skala FM.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
6: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen. Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevalgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
5: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Tyvstart julen i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
11: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Kom nu, så kør du.
14: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
13: Kom nu.
14: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
16: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
18: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
2: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
19: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
20: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
21: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
22: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
23: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
24: Du lytter til Skala FM.
25: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
26: Men 250.000 danskere har åreforkalkning i deres blodåre. Det kan give smerter og udløse blodpropper i hjernen og hjertet fra 50-årsalderen. Men ifølge et nyt studie, som BT har fået indsigt i, så kan man altså allerede se de første tegn på forkalkning hos unge mellem 18 og 29 år. Det ser hjernelæge og forsker Martin Bødker Mortensen som et kæmpe forebyggelsespotentiale. Han understreger, at langt de fleste vil kunne bremse sygdommen ved at leve sundt. Prisen på benzin tager endnu en gang et nyk op. I går steg prisen på en liter benzin med 50 øre, og her til morgen er den pris tilsvarende. Det betyder, at pumpeprisen mange steder ligger på omkring 17,89 kroner literen. Det er den højeste pris i 4 år. Det koster altså i dag omkring 230 kroner mere for en fuld tank, end det gjorde i 2022. Det har været en katastrofal uge i Venstre, særligt for formand Troels Lund Poulsen. I går blev den såkaldte gødskningslov stemt igennem. Inden da fik den 5 af partiets 18 medlemmer til at gå imod formanden og partilinjen, og flere medlemmer truer med et partiskifte. Ifølge BT's politiske analytiker Henrik Kvartrup, så handler den her krise om langt mere end loven, og han vurderer, at den først lige er begyndt.
27: Lad os springe ud og kigge på vejret en gang. Det er en skyet og også våd fredag morgen. Du er stået op til mange steder, men heldigvis så ser det ud til, at det klarer op, så snart vi kommer over middag. Og der er faktisk også gode chancer for, at solen den kommer frem og skinner på os i eftermiddag. Og så vil temperaturerne ligge sig på et sted mellem 14 og 17 grader i dag. Mega dejligt at have dig med på sådan en skøn fredag her, hvor det er begyndt at dufte af weekends. Det er jo en duft, vi rigtig godt kan lide. Og så dufter det jo faktisk også lidt af slik.
28: Nå ja, det er rigtigt nok. Guftknappen.
27: Ja, vi har ikke trykket på den endnu.
28: Det har vi ikke. Men når vi gør det, det gør vi jo simpelthen på et eller andet tidspunkt, inden klokken bliver 9, så der kan jo ikke gå forfærdeligt længe, kan man sige. Så skal du ringe ind på 72 11 43 00, og hvis du kommer igennem, så har du fundet fredagsslik til hele familien.
27: Så lækkert. Jeg har bustet min søn i at have en vinproduktion under sengen.
28: Yeah.
27: Ja, du hørte rigtigt. Det er fuldstændig langt ude. Og vi skal vende, hvad vi har bustet vores teenager i at gøre om et øjeblik. Men allerførst, 1G og Medina, gem dit nummer.

0: Som vi også talte om her forleden dag i Verdens Bedste Morgen, så har jeg jo fundet en kvittering i min søns bukselomme. En kvittering fra, var det bryggeriforretningen?
1: Ja.
0: På 6 pakker gær til vinproduktion. Yeah. Det var i hans bukselomme. Jeg fandt det, der skulle vaske hans bukser, og måtte jo fremlægge det for ham og sige, hvad fanden har du gang i? Han er 15 år gammel, og kunne så fortælle, at han havde gang i en mindre vinproduktion under sin seng.
1: Ja, det er rigtigt. Og ja, vi har jo aftalt, at vi skal smage den vin på et tidspunkt.
0: Ja, det
1: vil jeg glæde mig meget.
0: Men jeg ved ikke, om man kan kalde det vin. Det er jo ikke brygget på druer, det er brygget på Faxe Kondi.
1: Det er bedre.
0: Ja,
1: det tror jeg er bedre.
0: Det kan være. Men i hvert fald så var det en lidt spøjs oplevelse. Ja, ja. Man kan blive overrasket.
1: Det kan man nemlig. Og der er mange teenager, der bliver bustet af deres forældre. Ja. Lad os bare lige starte med Jorden. Hun har skrevet: jeg smuttede engang ud af mit vindue en sen aften for at hænge ud med en flok venner. Da jeg kom tilbage ud på natten og tændte lyset på værelse, så sad min far på min seng og sagde lige så tørt: fed og held næste gang, min pige.
0: Nej, hvor er det godt. Jeg elsker det. Der er også Dina, der skriver, at hendes søn stak af om natten sammen med et par venner som 13-årig.
1: Nej.
0: Og blev kørt hjem af politiet.
1: Nej! Okay, det er også busted bank på.
0: Ja, for...
1: ja, jeg har din søn med. Men det der med at blive busted på grund af politiet, det er der også andre, der prøvede. Søren Sørensen, han har skrevet: jeg blev busted i at stjæle min fars bil.
0: Nej.
1: Allerede der startede det vildt ud. Politiet tog mig, da jeg havde parkeret bilen og slap med en advarsel, og troede egentlig, jeg kunne ingen nøglerne tilbage, og ingen ville vide det. Så viste det sig så, at mine forældres venner, de havde en politiscanner, og de havde kunne høre om den alt for unge fyr, der var kørt i en blå Opel Commodore, parkeret i hotellet i byen. Så de har taget fat i: er det jeres bil?
0: Det er løgn.
1: Så bliver han bustet på den måde på grund af politiscanneren.
0: Fordi at de sidder og overhører...
1: Og lytter med.
0: Det lyder sgu også som ret vildt, det
1: ja,
0: der.
1: Ja, det gør det.
0: Nå, der er også Martin, der skriver: og sov med min kæreste uden at få lov af de gamle. Da jeg stod ved busstoppestedet dagen efter og skulle hjem, kørte min mor forbi, vendte rundt i rundkørelsen i Lilleballe ved Anminde og kørte tilbage til hvad?
1: Nej, det er ikke... Lad os lige slutte af med den her. Det er nok den... Altså, der er sgu ikke noget at gøre for mig. Den kunne hun ikke rigtig. Altså, hun var taget til koncert, uden hun havde fået lov. Hun havnede så bare lige på forsiden af dagbladet ugen efter. Så der var ikke nogen undskyldning, der kunne redde mig, siger hun.
0: Hvad lavede hun? Sådan?
1: Hun var bare på forsiden,
0: nej,
1: fordi hun var med til at stå der til koncerten og rocker med.
0: Nej, det er også uheldigt, da.
1: Det er svævligt.
0: Nå, der er altså mange flere vilde historier at læse på Verdens Bedste Morgens Facebook-side. God fornøjelse med det. Her er Sharon.

0: Han lagde en lille smuttur forbi Danmark. Han lagde en lille smuttur forbi Danmark, det kan man da ikke sige. Han lagde vejen forbi Danmark.
1: Han lagde en lille smuttur.
0: Han lagde en lille visit.
1: Han
0: lagde også et lille visit.
1: Han lagde et lille
0: den gode Robbie, der han spillede på Smukfest.
2: Lasse har trykket på golfknappen. Er du den første igennem på telefonen 72 11 43 00? Er det dig, der vinder fredagsguf til hele familien? Telefonerne åbner om 3, 2, 1, nu!
0: Det kan jeg helt ærligt godt forstå, du gjorde.
3: Ja.
0: Tak, fordi du reddede mig på en eller anden måde, eftersom at jeg bare står og...
3: Og jabber.
0: Ja,
3: det er helt vildt.
0: Nå! Lad os se, hvem vi kan forkæle med en omgang snoller i dag. Hvem har vi med på telefonen?
4: Hej, det er Brian.
0: Hej, Brian.
3: Brian!
0: Du har vundet slik til hele familien. Hvad siger du til det?
4: Jeg tror, der er en på 10 år, der, eller snart 10 år, der bliver meget glad.
0: Ja, det kunne jeg forestille mig. Ej, hvor er det godt. Hvor må vi sende det?
4: Jeg fylder selv 40.
0: Ej, men tillykke.
3: Nej.
0: Det kunne da ikke være bedre. Er det i dag? Lige præcis i dag?
4: Nej, det er om en måned.
0: Det er om en måned. Okay. Hvordan skal det fejres egentlig?
4: Jeg skal holde fest her i morgen, så...
0: Sådan!
3: I klasse!
0: Amen altså! Tillykke med de 40 om en måned, og kan du have en mega god fest i morgen?
4: Jo, tak.
0: Er det med ølbong og alt muligt?
3: Ølbong?
4: Ja, der er i hvert fald masser af øl og alkohol.
0: Amen altså!
3: Jeg tror ikke, man bruger ølbong som 40-årig.
0: Det er der altså nogen, der gør.
3: Okay.
0: Bare sådan lige for at sige, så gammel er jeg heller ikke blevet.
3: Okay.
0: Tillykke med det, Brian. Kan du have en fuldstændig forrygende fest i morgen? Jeg håber ikke, at tømmermændene bliver for voldsomme på søndag.
4: Nej, det håber jeg heller ikke.
0: Og vi får sendt noget slik afsted. Hils familien.
4: Det skal jeg gøre.

0: 21 minutter over 8 er klokken, og Lasse, lige om et øjeblik skal vi en tur i en skør, skør verden. Og det er jo sådan, at Norges gamle konge, kong Harald, skal begraves på onsdag. Okay. Og det giver nogle udfordringer her i Danmark, fordi hele den kongelige familie skal jo afsted til begravelse. Ja. Og hvem skal så være vores rigsforstander? Det skal vi dykke ned i en skør, skør verden om et øjeblik.
1: Skala FM. Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
2: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Vejle fredag den 4. september fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Vejle. Davidsen. Vi løser det.
3: I podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
4: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
3: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
5: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
3: Lyt til Det jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
6: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tekst.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tekst.dk.
7: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
16: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Velkommen til verdens bedste morgen. Hvis du først lige har fået tændt for din radio, vi hedder Lasse
1: yeah.
0: og Louise, vi er glade for at have dig med. Og lige om lidt skal vi ud og se på den her skøre, skøre verden, vi lever i. Men allerførst Beyoncé og Halo.

0: Nu fik jeg jo lige før annonceret, at vi skulle høre Beyoncé og Halo. Og det er jo som sådan ikke løgn.
1: Nej,
0: den kom bare ikke lige på det tidspunkt, jeg troede. Men jeg kan så afsløre, at den er på vej. Men nu skal vi allerførst en tur i en skørskør verden, Lasse.
1: Ja.
0: Når vores konge er ude af landet, så er der en regel om, at der skal være en vikar.
1: Okay.
0: I det tilfælde, at vores statsminister, hun skulle tænke, at nej, den der regering, den gider ikke have længere, eller jeg vil udskrive valg, eller et eller andet. Hvis hun skal have fat på kongen, så skal der være en rigsforstander til stede. Og der bliver vi her i Danmark en lille smule udfordret på onsdag, når Norges tidligere konge, kong Harald, skal sted til hvile.
1: Okay.
0: Heldigvis, så er, fordi der er hele den kongelige familie, altså Mary og Christian og altså dronning, Margrethe, det er hende, vi kalder rigtig dronning, de er alle sammen til begravelse.
1: De tager afsted?
0: De tager afsted alle sammen, så de er alle sammen bortrejst.
1: Så Oslofæve.
0: Og så kan man jo tænke, nej, hvad gør vi så?
1: Nej, det kan man ikke.
0: Men ved du hvad?
1: Jo.
0: Der er en regel om, så længe de bare er tilbage, ud og hjem samme dag, så går det nok det hele.
1: Hvad fanden skulle der ske?
0: Det, der var en udfordring, er ikke en udfordring.
1: Der er alligevel ikke nogen udfordring, Louise.
0: Men alligevel, så er det en kæmpe overskrift på Se og Høre.
1: Nå, men det er det. Okay, nu spørger jeg dig sådan helt reelt.
0: Uh-huh.
1: Er der en udfordring i, at de lige er væk et par dage?
0: Men det er der.
1: Hvad fanden skulle der ske?
0: Og det er også, jeg synes, det er derfor, jeg har taget den her med i en skørske verden.
1: Okay.
0: Fordi at jeg tænker bare...
1: Ja, hvad tænker du?
0: Og Mette Frederiksen, hun er blevet så træt af sms-beskeder, at hun slet ikke ved, at hun faktisk skal bruge den telefon til at ringe til kongen og sige, der er valg.
1: Det kan jo være, hun ikke har fået hans nummer.
0: Det kan
1: jo godt være, hun kun... Den eneste måde, du kan sige noget til kongen på, det er ved at komme til. Jamen, altså... Nu, Marius,

0: færgen to gange på en dag. Det gider man ikke.
1: Nej, det er noget bøvl. Det er noget bøvl, siger det også bare. Nå, det var en skør, skør verden for i dag. Om lidt, Lasse, så skal vi have gang i en quiz.
0: Ja.
1: Vi skal have fundet en lytter, der skal afsted til Gdansk direkte fra Billund Airport. Og hvis du skal have chancen for at vinde de her flybilletter, så skal du jo tilmelde dig konkurrencen. Og det gør du simpelthen ved at sende en bitte sms afsted til 1266, og så skal du starte din besked med at skrive skala efterfulgt af Gdansk. Og så vil jeg bare lige sige, at det er altså en rigtig god idé at have lyttet med hele ugen. Ja, fordi der kommer nogle facts om byen, som du skal svare på. Men allerførst, hende som jeg lovede lige før.
0: Ja.
1: Hun hedder Beyoncé, og det her er Halo på Skala en fredag morgen, og klokken er blevet 5 minutter over 8:30. Godmorgen.
0: Godmorgen.

0: Post Malone og Morgan Wallen, I had some help her på Skala. Nu havde jeg altså lige før Rasmus hængende på telefonen, der var klar til en bitte quiz. Rasmus har lagt på, kan jeg se. Vi har mistet forbindelsen til ham. Rasmus, skynd dig og ring til os.
1: Så han ringer nu.
0: Det tror jeg måske også.
1: Er det Rasmus?
2: Ja, det er det.
0: Nå,
2: det
0: var del med
1: kom, Rasmus. Tilbage.
0: Vi har dig tilbage. Det er vi glade for.
3: Skala FM. Vind flybilletter med Billund Airport.
0: Ja, for det er jo sådan, at vi hele ugen er kommet med facts om, om byen Gdansk.
1: Ja.
0: Og nu skal vi op i en lille quiz.
1: Det skal vi nemlig. Vi har 4 spørgsmål til dig nu her, Rasmus. Du skal svare rigtigt på 3 ud af 4. Hvis du kan gøre det, så vinder du altså de her 2 flybilletter til Gdansk. Og hvis du ikke skulle skrive at svare rigtigt, jamen så alle jer, der har skrevet ind i løbet af ugen, skrevet Skala mellemrum Gdansk, jamen så er I med i puljen, og så trækker vi altså mellem jer.
0: Det gør vi nemlig. Rasmus, er du klar på at quizze? Har du egentlig lyttet med hele ugen? Det var meget rart lige at vide.
2: Jeg har det i hvert fald et par gange. Så.
0: Okay, jamen, det hjælper dig lidt. Det vil jeg altså sige.
1: Ja, trøstningsfuld. Okay.
0: Det er godt. Det er godt. Det giver mig lidt ro i maven. Men er du klar, Rasmus? Skal vi quizze?
2: Ja, klar.
0: Godt.
2: Ja.
0: Rasmus, har bynavnet Gdansk noget med Danmark at gøre?
2: Nej.
0: Du siger nej?
1: Nå.
0: Jamen, det er fuldstændig rigtigt.
1: Det er korrekt, det du siger.
0: Det har nemlig ikke noget med Danmark at gøre. Derimod så hedder byen Gdansk, fordi at der er noget med fugt og så videre i den by, ikke? Godt.
2: Ja.
0: Andet spørgsmål. Hvad er det for et hav, som Gdansk ligger ud til? Har du
2: Østersøen. Brug?
0: Du siger Østersøen. Lynhurtigt kommer som skidt for en spædgal. Og ved du hvad? Du får sgu en mere. Og det betyder, Rasmus, hvis du kan svare rigtigt på din næste, så har du vundet. Hvordan siger man tak på polsk?
2: Åh, var det ikke noget med chinkuja eller sådan et eller andet?
0: Du siger chinkuja? Ja, der var ellers også nogle svarmuligheder, som du har fået, hvis du ville, men...
1: Ja, ved du hvad?
0: Rasmus, det er fuldstændig rigtigt!
1: Hold.
0: Sådan skal det sgu gøres, Rasmus.
2: Jamen, det lyder godt.
0: Altså, du er god til at lytte efter. Jeg kan kun forestille mig, hvordan det er gået i din folkeskoletid. Rasmus, du har vundet 2 billetter til Gdansk direkte fra Billund Airport.
2: Fedt.
0: Kan du have en fantastisk tur. Det er godt. Bliv hængende i telefonen.
2: Det gør jeg.
0: Og hvis du tænker, at jeg gad safthusme også godt på en lille ferie, så er der altså chancen for at vinde billetter igen i næste uge, hvor turen går til London, baby.
1: London, baby!
3: Lyt med i verdens bedste morgen og vind flybilletter med Billund Airport. Tættere på. Skala FM.

0: klokken 10 minutter i 9, og verdens bedste morgen skal til at sige farvel, og mange tak for i dag. Ditte er kommet hen. Godmorgen til dig, Ditte.
1: Godmorgen.
0: Hvad skal der ske i dit program i dag?
1: Jamen, det er faktisk lidt en særlig dag.
0: Nå.
1: Ja, jeg vil ikke afsløre for meget, men der bliver en del fejring i dag. Der er et form for tema.
0: Ja. Det er da ikke tosset.
1: Det bliver festligt, kan jeg også lidt.
0: Nej, hvor godt.
1: Kan vide, hvad det er?
0: Jeg kan vide, hvad
1: I ved det.
0: Vi ved det ikke.
1: Nej, det finder I ud af. Nå.
0: Ej, nu bliver jeg nysgerrig.
1: Ja, så må du jo lytte med.
0: Alt muligt god grund til at blive hængende her og lytte med, hvad det er, Ditte, hun skal fejre i dag. Vi er tilbage i din radio igen. På mandag, der kommer en podcast ud klokken 11.
2: Du lytter til Skala FM.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
4: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
5: Det føles godt sådan her.
3: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
7: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
11: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
14: Vordingborg-køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar

0: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
11: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
12: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbuddet gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
17: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæb og fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
18: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
19: Sunes Multiservice.
20: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
19: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
20: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
19: Det er Sune.
21: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
19: Hvad?
21: Jeg kører du bil, når du kører bil.
22: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
23: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
24: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
0: Du lytter til Skala FM.
1: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
2: Mindst 250.000 danskere har overforkalkning i deres blodårer. Det kan give smerte og udløse blodpropper i hjernen og hjertet fra 50-årsalderen. Men ifølge et nyt studie, som BT har fået indsigt i, så kan man allerede se de første tegn på forkalkning hos unge mellem 18 og 29 år. Det ser hjernelæge og forsker Martin Bødker Mortensen som et kæmpe forebyggelsespotentiale. Han understreger dog, at langt de fleste vil kunne bremse sygdommen, hvis de lever sundt. Her til morgen er der for tredje dag i streg problemer med flextrafikken landet over. Midttrafik og Sydtrafik skriver på deres hjemmesider, at de har mangel på biler, hvilket øger ventetiden med flextrafik. Man skal derfor bestille sin tur 2 timer i forvejen, og Sydtrafik skriver, at man skal overveje, om ens rejse kan vente til en anden dag. Trafikselskaber vil prioritere vigtige ture, som eksempelvis dem til hospitalet. Prisen på benzin tager endnu en gang et nyk op. I går steg prisen på en liter benzin med 50 øre, og her til morgen er den pris tilsvarende. Det betyder, at pumpeprisen mange steder ligger på omkring 17,89 kroner literen. Det er den højeste pris i 4 år. Det koster altså i dag omkring 230 kroner mere for en fuld tank, end det gjorde i 2022. Weekenden bliver sparket i gang med en våd og kold fredag. Her til morgen er regnen startet i den sydlige del af landet, men den har udsigt til at bevæge sig ind over resten af landet i løbet af eftermiddagen. Temperaturen vil svinge mellem 14 og 17 grader.
3: Klokken er slået 9, og det betyder, at jeg nu kan byde rigtig hjertelig velkommen til fredag her på Skala FM. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og jeg kan godt afsløre, at det ikke er hvilken som helst fredag. Men jeg skal nok fortælle mere om, hvad det handler om. Men inden da vil jeg lige starte ud med Mr. Props og Wait.

har mistet en del legender på det sidste. Altså, jeg behøver ikke nævne Dolly Parton, som døde kun 80 år gammel for et par uger siden. Og så lige efter, der mistede vi en meget, meget elsket skuespiller, der hedder Tim Curry, som også var 80 år gammel, da han døde. Og det har ligesom forsaget det her en form for kærlighedsstorm på internettet mod alle 80-årige kendte mennesker, hvor folk de beder dem simpelthen om at holde sig indendør og passe på sig selv, for vi vil have dem mange år endnu. Og det er altså der Cher, hun kommer ind i billedet. Hun er også 80 år gammel, selvom man ikke skulle tro det i øvrigt. Hun ligner saftsus med ikke en, der er 80 år gammel. Men du fik Cher her med Believe, et ikonisk nummer fra en ikonisk kvinde. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, nu skal vi frem i nutiden med en duet, du næsten ikke har kunnet undgå at høre. Du får Du ligner din mor lige her.

0: tilbage. Hvis du har lyttet med i lidt tid, så har du måske hørt, at jeg jo mener, at det er en meget særlig dag i dag, som skal fejres. Og du tænker måske, ja jo, det er fredag, bevares. Er det sådan værd at kæmpe fejre? Ja, lige i dag er det faktisk. Og nu kan jeg, jeg trækker den ikke længere. Næsten. Lige om lidt. Der har jeg tænkt mig at fejre og fortælle, hvorfor at lige præcis i dag er lidt en særlig dag. I hvert fald for mig her på Skala.
1: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
2: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
1: Det er 10 rigtigt.
4: Ja! Jamen, det er vildt.
5: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
7: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Vejle fredag den 4. september fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Vejle. Davidsen. Vi løser det.
8: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
9: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
10: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
11: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
13: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz E-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
7: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Skalaen, hej.
1: Her på Skala er det altså lidt en vild fredag for mig. Ja, det er store sager, det her. Ved du, hvad det er for en dag i dag? Det er en ganske særlig dag, nok mest for mig, men du skal selvfølgelig indvise i det alligevel, fordi i dag fylder mit program et år. Jeg har stået her bag pulten 9-13 i et år nu. Det er et år siden, jeg stillede mig ind foran mikrofonen her. Det er fedt. Det er fair nok, hvis du ikke lige har været med hele vejen. Bevares. Men det skal fejres, det her. Både med fredags fødselsdagsstemning. Det bliver et gennemgående tema hele dagen i dag. Og så vil jeg også invitere dig til at sende mig en lille hilsen, hvis du har lyst. Ja, sådan er det. Det vil bare gøre mig så glad. En lille hilsen på sms'en, det må du meget gerne. Det er på 1266. Start med at skrive Skala mellemrum, din besked. Jeg vil gerne høre fra dig. Har du været med bare lidt af tiden? Send mig en fødselsdagshilsen. Føles godt at være fødselar og så selv bede om gaver på den her måde. Men nu gør jeg det. 1266. Start med Skala. Og så skriv din besked. Du må også godt lade være, men det kunne bare være hyggeligt, ikke også? Og i bedste ditte ånd, så skal vi selvfølgelig høre et nummer fra Justin Bieber her på Skala. Det manglede da kun. Du får Daisies lige her.

0: Teddy Swims og Mr. Know-It-All lige her på Skala. På en dag, der er jo lidt stor for mig, fordi at mit program her på Skala har et års jubilæum. Fødselsdag, kald det hvad du vil. Og jeg spurgte, om man ville sende mig en lille fødselsdagshilsen, eller jubilæumshilsen på sms'en. Og det er der altså folk, der har gjort, og jeg bliver så glad. Tusind tak for de søde sms'er. Men jeg kan ikke stå her og være en høns. Det kan jeg simpelthen ikke. I stedet så vil jeg vende mig mod noget, som man virkelig ikke kan blive rørt over. Nej, nu er det tid til at grine, og jeg har ikke kun de bedste lyttere her på Skala. Jeg har også nogle fremragende kollegaer i Verdens Bedste Morgen, blandt andet. Og de er i Verdens Bedste Morgen enormt sådan generøse med deres privatliv. De deler meget ud af stort og småt og pinlige hændelser.
1: Kæmpe red flag alarm.
2: Og min hustru.
0: Nej.
2: Her weekenden. Så skal Marie i svømmehallen.
3: Ja.
2: Og hun har Soleima med. Og hun tænker, vi går da lige først ned og kigger, hvordan det ser ud ved babybassinet.
3: Ja.
2: Så går nogle håndværkere, der er i gang med at bygge noget om. Og så dem får hun selvfølgelig lige hilst på.
3: Ja.
2: På vej tilbage mod de almindelige bassiner, så møder hun en anden mor nede fra børnehaven. Og får ligesom hilst, og hende anden mor kigger lidt underligt på hende. Møder en bademester.
3: Ja.
2: Mandlig. Der også bare sådan kigger på hende og følger hende med øjnene. Og så går det op for hende, at både hende og Soleima er splinteravne nøgne.
0: Nej. Ja, og det her må jeg jo rette mig selv. Det er jo ikke altid, de udleverer sig selv. De udleverer glædeligt også til deres familiers eskapader. Til stor fornøjelse for os, men jeg er sikker på, at de får en røffel, når de kommer hjem, de tre. Men altså, det er en fornøjelse at høre på, og de er tilbage igen i morgen kl. 6. Nej, det er de på mandag kl. 6.

0: med mig. Mit program har et års jubilæum i dag, og det fejres, altså det fejrer jeg i hvert fald i dag her på Skala. Og lige om lidt, der skal vi høre et kæmpe nummer fra Alex Warren. Jeg synes, det er klart hans bedste indtil videre. Så bliv endelig hængende. Det er fredags stemning, så det vender.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
4: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner, køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er, og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
11: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
4: Er du dum i hovedet, eller
5: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare oldboys fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
9: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
2: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Du lytter til Skala FM.
7: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
8: Vejrudsigten lover regn, og det kan forsikringsselskaberne i den grad mærke. Ifølge DR har man hos Tryg siden fredag fået over 300 henvendelser. IF Forsikring har fået 80-90 anmeldelser, og hos GF Forsikring har de fået over 142. Skaderne er alle sammen relateret til skybrud og lynnedslag. Og forsikringsselskaberne, de skal nok vende sig til de her mange henvendelser, for det våde vejr ser ud til at fortsætte. Her til morgen er der for tredje dag i streg problemer med flextrafikken landet over. Midttrafik og Sydtrafik skriver på deres hjemmesider, at de har mangel på biler, hvilket øger ventetiden med flextrafik. Man skal derfor bestille sin tur 2 timer i forvejen, og Sydtrafik skriver, at man skal overveje, om ens rejse kan vente til en anden dag. Trafikselskaberne vil prioritere vigtige ture, som eksempelvis dem til hospitalet. Mens 250.000 danskere har overforkalkning i deres blodåre. Det kan i værste fald udløse blodpropper i hjernen og hjertet fra 50-årsalderen. Men ifølge et nyt studie, som BT har fået indsigt i, kan man allerede se de første tegn på forkalkning hos unge mellem 18 og 29 år. Det ser hjernelæge og forsker Martin Bødker Mortensen som et kæmpe forebyggelsespotentiale. Han understreger, at langt de fleste vil kunne bremse sygdommen ved at leve sundt. Efteråret har ramt landet, og det kan mærkes på fredagens vejr. Morgen er startet vådt ud i den sydlige del af landet, og regnen ser ud til at bevæge sig ind over resten af landet i løbet af eftermiddagen. Lokalt kan man opleve havltorden og kraftige vindstød. Temperaturen vil svinge mellem 14 og 17 grader.
5: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
9: Har du lige tændt for radioen, så vil jeg bare byde dig velkommen til her på Skala FM. Mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard, og nu skal du høre det ifølge mig klart bedste nummer fra Alex Warren. Jeg synes bare, det svinger. Det hedder Fever Dream, og du får det lige her. Tak fordi du er med.
10: Skru op for

Skala FM. Så er det nu. Skru op for humøret.

Ikke så, der er ikke noget som lidt saks på en fredag. Du fik The Weeknd med In Your Eyes. Og yes, hvis man har lyttet med lidt tid, ved man måske, at i dag er en særlig dag her på Skala. I hvert fald for mig, fordi at mit program har et års jubilæum. Det er et år siden, jeg for første gang trådte ind foran mikrofonen her. Og jeg skal nok stoppe med at snakke om det snart. Men jeg tænkte bare lige sådan, at jeg har lavet en lille liste over ting, jeg har lært det seneste år. Det er en stejl læringskurve, når man starter på et nyt arbejde. Det tror jeg, de fleste, der brød det, ved. Men jeg har først og fremmest lært, at jeg ofte, altså meget ofte hver dag, er nødt til at vente med at tænde mikrofonen til allersidste sekund, fordi jeg simpelthen fysisk ikke kan lade være med at synge med på sangene. Så har jeg fundet ud af, at jeg har et kæmpe soft spot for al musik, der minder sådan lidt om noget tramp. Altså du ved, sådan noget dansegulvsmusik. Altså jeg skruer altid helt op her i studiet og har min egen lille fest på daglig basis. Jeg har også lært at lade være med at gå i panik, hvis jeg kommer til at trykke på den forkerte knap, fordi alle kommer til at lave rod i den på arbejdet nogle gange jo. Altså, det er jo totalt normalt. Jeg har fundet ud af, at jeg har verdens fedeste arbejde og verdens fedeste kollegaer, og så har Skala bare verdens bedste lyttere. Ej, der er ikke et øje tørt. Og nu er vi ved det der festmusik. Så tror jeg da, det er tid til, at jeg holder en lille fredagsfest igen, og det synes jeg altså også, du skal, hvis du har mulighed for det. Så kan du så skrue lige op for det her nummer, fordi det er saftsus med fedt. Du får både BB Rexha og Faithless med New Religion på Skala.

0: Og om lidt, der skal vi en tur ud af vores sendeområde. Vi skal en tur til Nordjylland. Fordi Frederikshavn Kommune har mistet omkring 15% af sine 18-20-årige på 10 år. 15%, det er lidt et problem. Derfor har de lavet et tiltag for sådan at få dem til at blive der. Og er det så et godt tiltag? Det vil jeg gerne diskutere lige om lidt. Jeg synes i hvert fald, det er et interessant et af slagsen.
1: Sammen med Billund Airport giver Scala FM dig chancen for at vinde 2 flybilletter, tur retur og tage en pause fra hverdagen i efteråret.
2: Lyt godt efter i verdens bedste morgen hele ugen.
3: Det kan betale sig fredag, for denne uges destination er London.
1: Skriv Scala mellemrum London til 1266 for at tilmelde dig.
2: Vi giver dig facts om London gennem ugen.
3: Fredag ringer vi måske til dig, og så gælder det 3 spørgsmål og 3 rigtige svar.
1: 100 direkte destinationer fra Billund. I samarbejde med Billund Airport, tættere på London.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Vejle fredag den 4. september fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Vejle. Davidsen, vi løser det.
6: Når Vipse Myre eller Skægkræ tager over, er hjælpen nær.
7: Hos Norik får du hurtige, intelligente løsninger uden unødige mellemled. Vi bekæmper alle typer skadedyr og er autoriseret af Miljøstyrelsen. Norik tilbyder også loft- og hulmursisolering. Ring i dag på 50 59 64 60 eller besøg norik.dk.
8: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil. Og nu er den gået i stykker, men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
9: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
10: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
12: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
14: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
17: Nu er min computer frosset igen.
18: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
17: Jeg prøver lige at genstarte.
18: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
17: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
18: Jeg sagde det jo.
19: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
20: Hey, kom til Kalalu.
21: Spar op
20: til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Eller til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: FM.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: Fredagen byder på musik fra et årti, der festede sammen med os og for os. Du får 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
1: Skru op for

Rigtig hjertelig velkommen til fredag her på Skala. Og mad er jo for mange vejen til hjertet, men er der en grænse? Altså, Frederikshavn Kommune mangler unge. De har mistet omkring 15% af de 18-20-årige på 10 år. Det er alligevel en slat. Så nu vil de prøve at gøre noget ved det. De forsøger simpelthen at få de unge til at blive i byen, så de prøver at score de nye værnepligtige i Søværnet, det skriver DR. Så forleden blev omkring 80 nye værnepligtige budt velkommen med en gratis sandwich, goodiebags og rabatter i byen. Og håbet er ligesom, at de unge her får så godt et indtryk af Frederikshavn, at de så en dag flytter til byen. Ja, når de en dag står og skal købe hus, så optræder der lige et sandwich i hovedet på dem, så kan de lige huske, hov, det var sandwichstedet, der skal jeg da bo. Men en af de værnepligtige, Kian Schauermann fra Fredericia, han siger dog, at det næppe er en sandwich og et rabatkort, som kommer til at afgøre hans fremtid. Jeg kan godt se, hvad han mener, men jeg synes, det er, det er godt forsøgt, Frederikshavn Kommune. Det er et eller andet sted lidt. Det er lidt sødt. Men jeg ønsker dem alt held og lykke, og så velbekomme med den gratis sandwich.

0: clubs, fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås, og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting jeg ikke fatter, det her land burde være i vatter. Ring til mig når kærligheden er her, jeg skrider for min datter, kalder.

Nick og Jay og Kommer Igen fik du her på Skala. Formiddags eller i morges, der var det lidt en glædens dag i verdens bedste morgen, fordi de fik altså lov til at sende Rasmus til Gdansk. Han skal altså ud og flyve fra Billund Airport, fordi verdens bedste morgen har et samarbejde med Billund Airport, hvor man kan vinde 2 flybilletter tur retur til en storbydestination. Og det skifter ligesom hver uge, hvad det er for en storbydestination. Og næste uge kan man komme til London. Ja, ja, ja. Ikke dårligt. For at deltage i den her konkurrence. Det er jo faktisk en quiz, som løber af stablen på fredag, altså om en uge. Så skal man svare på 3 spørgsmål om London, og kan med fordel lytte til verdens bedste morgen hele ugen, fordi der kommer de ligesom med en masse facts om byen, som man kan komme op i. Hvis man altså bliver valgt blandt de sms'er, vi får ind. Du kan godt høre, du skal til at sende en sms nu. Det er på 1266. Start med at skrive skala mellemrum London. Så kan det være dig, der bliver udvalgt til at få muligheden for at komme ud at rejse til skønne London fra Billund Airport. Nu går der altså fredag i den. Vi skal på floor sammen med

0: Jeg håber, du begynder at kunne mærke fredagen. Kan du det? Jeg kan godt mærke den. Det må jeg være ærlig at indrømme. Om lidt, der skal vi lige sådan en takt ned i tempo. Det bliver lidt lækkert sammen med Sam Smith og Normani. Du skal også høre fra Apaka. Og så skal vi så suse med op i tempo igen med Infernal.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM. Verdens bedste morgen.
0: Det er Lasse, Mathias og Louise.
3: Alle hverdag er vi klar til at skyde din dag i gang med højt humør, god musik og sjove historier.
4: Og hvis du har mod på det, så vil vi altid gerne have din hjælp til at løse dagens dilemma. Det er klokken 7:05.
0: Håber vi høres med.
2: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
6: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
7: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæb og fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
10: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
15: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
17: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
18: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
17: Møder, mails, fakturer.
18: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
17: Nå, hvad skal jeg så have?
18: Kom lige med.
19: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
20: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%.
3: Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling, men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
22: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
23: Sommeren går på hæld, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
24: Hvad skal vi have til aftensmad?
25: Skal vi have tacos?
26: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
27: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en tier. Vi ses i 365.
28: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
29: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
30: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
31: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
32: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
33: Du lytter til Skala FM.
34: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
35: Et nyt lægemiddel til patienter med en sjælden type hjernekræft er blevet godkendt på det danske marked. Det oplyser Medicinrådet på deres hjemmeside. Medicinen kan bremse sygdomsforværringen hos patienter med grad 2 IDH-muteret gliom. Sygdommen rammer typisk folk i alderen 30-40 år. Medicinen kan, ifølge næstformand i Medicinrådet, Jannik Brennum, udsætte behovet for yderligere og mere belastende behandling. Det regnfulde efterår er over os, og det kan forsikringsselskaberne i den grad mærke. Ifølge DR har man hos Tryg siden fredag fået over 300 henvendelser. IF Forsikring har fået 80-90 anmeldelser, og GF Forsikring har fået over 142. Skaderne er alle sammen relateret til skybrud og lynnedslag. Forsikringsselskaberne skal nok vende sig til de her mange henvendelser, for det våde vejr, ja, det ser ud til at fortsætte. Her til morgen er der for tredje dag i streg problemer med flextrafikken landet over. Midttrafik og Sydtrafik skriver på deres hjemmeside, at de har mangel på biler, hvilket øger ventetiden med flextrafik. Man skal derfor bestille sin tur 2 timer i forvejen, og Sydtrafik skriver, at man skal overveje, om ens rejse kan vente til en anden dag. Trafikselskaberne vil prioritere de vigtige ture, såsom dem til hospitalet. Efteråret har ramt landet, og det kan mærkes på fredagens vejr. Morgen er startet vådt ud i den sydlige del af landet, og regnen ser ud til at bevæge sig ind over resten af landet i løbet af eftermiddagen. Lokalt kan man

Gør dig klar til Apaka og Infernal lige om lidt. Ja, Vabbe har. Men inden da, så skal du høre Sam Smith og Normani med Dancing with a Stranger, og du får den lige her på Skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og velkommen til.

Fra danske Infernal til en tur til USA, fordi vi skal besøge Miley Cyrus, som lige har annonceret sit 10. album. Det kommer til at hedde Bass Persuades. Ja, sorry. Persuades. Hun lagde en spændende teaser ud på den første single på det her album for kun 17 timer siden på Instagram. Jeg lå faktisk i sengen, da jeg så det på min Insta. Og så tænkte jeg, det skal jeg lige huske at sige i morgen. Ja, den er rimelig sådan, spændende og frisk. Jeg synes, du skal gå ind og se den, hvis du er interesseret. Hun har faktisk samtidig droppet sit efternavn og udgiver altså fra nu af kun musik under navnet Miley. Det er slut med Cyrus. Det tror jeg lige, jeg skal vende mig til. Hun har faktisk også skiftet det på de sociale medier. Hun har simpelthen droppet Cyrus nu. Tilbage i 2023, der gjorde hun sig meget bemærket med sangen, du skal høre nu. Det var et form for remake af en Bruno Mars-sang og en spids bemærkning til hendes eksmand. Det her, det er Flowers fra, jeg tror altså stadig, jeg siger Miley Cyrus. We were good.

0: Der er næsten lidt regndans over den her sang. Andreas Oddbjerg og Medina og den forbandede kærlighed. Og man må sige, det virker. Det øser ned derude. Det gør det i hvert fald, når jeg lige kigger ud af studiet her. Og det skal altså ikke stoppe os fra at nyde fredagsstemningen. Skal det det? Det er også derfor, at jeg har tænkt mig at skrue op for den. Skrue op for humøret. Skrue op for fredagen. Skrue op for weekenden. Lige om lidt sammen med min kollega Anton Gerdes. Fordi vi skal jo, som sædvanligt, varme op til frokostpausen lige om lidt. Med dagens gode samtaleemne. Og ja, det er med fredags fortegn i dag. Jeg glæder mig til at give ham dagens spørgsmål. Bliv lige hængende her på Skala.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe

0: Kend Skala FM er den i Google Play og App Store.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye friske tilbud. 1,5 liter Pepsi Max eller Faxe Kondi til kun 8,88. En liter Mathilde kakaomælk til kun 7,77. Og et stort stykke Allans guldost på 1450 gram til kun 77,77. ABC
3: Lavpris. Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil. Og nu er den gået i stykker, men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
4: Vi er hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
5: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
7: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner, og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgæver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
11: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
17: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

0: skal
1: have. Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedste prisen.
2: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier. Skala FM.

0: fredagsstemning i dag. I hvad fanden skal vi snakke om? Jeg har besøg af dig, Anton Gerdes.
1: Ja, tak. Hej med dig, Ditte.
0: Velkommen til.
1: Jo, tak.
0: Vi er samlet her, får jeg nogle gange sagt, i dag for at teste dagens gode samtaleemne. Og der er altså fredagstema på beding.
1: Okay.
0: Hvis nu du eller din personlighed var en drink.
1: Hvad?
0: Hvad var du så?
1: Altså, hvis mit liv var en drink?
0: Ja.
1: Mmm.

0: Gin tonic,
1: og det er mig.
0: Det er en tidsløs, det er en klassisk drink. Man slår sig aldrig på den.
1: Ja.
0: Men hvis du får for meget af den, så kan det godt gøre ondt dagen efter. Altså, jeg tror, jeg er sådan en... Man skal have mig i små...
1: Det kan jeg skrive under
0: på. Velovervejede doser.
1: Men det er sjovt, det er faktisk fuldstændig det samme, jeg havde tænkt mig at sige. Ja, jeg havde også tænkt mig at sige en gin tonic.
0: Det er derfor, vi er så gode venner, Ditte. Det er to gin tonics i samme båd.
1: To. Altså, jamen du ved, jeg er en sikker klassiker med et fræk lille pif.
0: Ja, tak. Peberkornene lige der til sidst. Ui, spicy.

Hvis du er sådan en type, der måske hver fredag frygter weekenden lidt, bare fordi du ved, at det betyder, så er der ikke noget verdens bedste morgen. Altså frygt ej, jeg har altså løsningen til dig, fordi der er lige landet for ganske kort tid siden det nye afsnit af Verdens Bedste Morgen podcast. Altså alt det bedste og sjoveste fra den her uge i Verdens Bedste Morgen. Og Monique, det kommer til at handle lidt om den gode Louise Lund, som jo har været ude og hoppe i faldskærm og alt muligt. Der er sket sindssygt meget i den her uge. Så savner du de tre rødders selskab, så er det altså bare flux ind der, hvor du lytter til podcast. Og ja,

0: undskyld mig, var der nogen, der sagde fredag? Hold nu fast, mand. Avicii fik du her med Levels på Skala. Og jeg synes, du skal blive hængende, fordi der er altså ugens sidste udgave af Quiz eller Lakrids på vej. Og jeg håber, at du er klar på at gætte med.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
3: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
5: Det er 10 rigtigt.
6: Ja! Det er vildt.
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
7: Programmet præsenteres af Okkult, en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
8: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner, 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner, og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
9: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
11: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
13: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
16: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
17: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
18: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbuddet gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
19: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Tyvstart julen i Fleggaard.
21: Det er lige over grænsen.
20: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
22: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
24: Kom nu, så kør du!
25: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
24: Kom nu!
25: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
0: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
24: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
26: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
27: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
28: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
29: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
30: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
31: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
32: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
33: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
34: Du lytter til Skala FM.
35: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
36: Folketingspolitikeren Thomas Danielsen fra Venstre trækker sig som folketingskandidat. Det skriver TV2. Tilbagetrækningen sker efter, han er blevet offentligt kritiseret af partiets kommuneforeningsmand Tom Bach Nielsen. Thomas Danielsen har tidligere været transportminister, og han henviser til, at årsagen til tilbagetrækningen er manglende tillid. De første grønlandske kvinder har fået tildelt en godtgørelse i forbindelse med spiralsagen. Det oplyser Patientforeningen på deres hjemmeside. Kvinderne får 300.000 kroner hver. Sagen omhandler grønlandske piger og kvinder, som uden deres samtykke fik opsat en spiral af den danske stat mellem 1960 og 1961. I sidste uge blev det på baggrund af 2 rapporter fastlagt, at der ikke var tale om folkedrab, selvom den tidligere regeringschef i Grønland, Muti Bede, har påstået netop det. Et nyt lægemiddel til patienter med en sjælden type hjernekræft er blevet godkendt på det danske marked. Det oplyser Medicinrådet på deres hjemmeside. Medicinen kan bremse sygdomsforværringen hos patienter med grad 2 IDH-muteret gliom. Sygdommen rammer typisk folk i 30-40 års alderen. Medicinen kan, ifølge næstformand i Medicinrådet, Jannik Brennum, udsætte behovet for yderligere og mere belastende behandling. Efteråret har ramt landet, og det kan i den grad mærkes på fredagens vejr. Morgen er startet vådt ud i den sydlige del af landet, og regnen ser ud til at bevæge sig ind over resten af landet i løbet af eftermiddagen. Lokalt kan man opleve hagl, torden og kraftige vindstød. Temperaturen vil være mellem 14 og 17 grader.
2: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
6: Der er quiz på vej i din retning, fordi quiz eller lakrids skydes i gang lige her om ikke så længe på Skala FM. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og endda lidt musik til dig nu fra Rasmus Seebach og søn. Den her duet, den hedder Sprækker.

0: Det er en lidt særlig dag i dag på Skala, af en helt særlig årsag. Det er i hvert fald ekstra særligt for mig, fordi i dag der fylder mit program her på Skala et år. Ja, det er, der er et års jubilæum, du. Det er da vidunderligt. Og det betyder også, at vi i et år har skulle quizze i denne her skønne quiz.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Og ja, jeg synes faktisk, det er en skøn quiz. Okay, med et fremragende navn. Quiz eller lakrids. Og det har ikke noget med lakrids at gøre overhovedet. Jeg synes bare, det var et sjovt navn, okay? I quizzen her skal du i løbet af de næste 30 minutter have de tre hints, og så skal du gætte dagens popkulturelle fænomen. Så det kan altså være alt fra film og tv til kendte og musik og alt muligt. Ja, det kan være alt muligt. Og altså, i går var det Beyoncé, men hvad er det i dag? Jamen, hint nummer et, det lander lige her. I dag er det et reality-program, man kan se på DR. Et reality-program, de kan så godt lige at kalde dem for eksperimenter, men lad os nu være ærlige, det er jo bare reality-tv. Jeg vil ikke kalde det her et eksperiment. Det her er ren og skær reality. Har du et bud allerede nu? Kender du noget DR reality, så send mig dit bud på 1266. Start med at skrive Skala, lav et mellemrum, og så skriv din besked. Og så skal du jo blive hængende, fordi vi snæver os mere og mere ind på det rigtige svar. Og mens du venter, så kan du jo sidde og jamme. Mens du sms'er, kan du jo sidde og jamme med på god musik. Nu fra Olivia Rodrigo. Det her, det er Drop Dead.

0: der skal vi videre i det her.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og lige før sagde jeg, at dagens første hint var, at jeg i dag er på jagt efter et reality-program på DR. Og altså, jeg har fået lidt brud ind i indbakken, lidt forskelligt. Altså, der er mange, der kender et eller andet DR-reality. Altså, Ina, hun byder ind på Alene i Vildmarken. Ja, den nyeste sæson er lige afsluttet. Jeg har hørt, den var god. Jeg har simpelthen ikke lige fået catch up på den. Så er der Tina fra Varde, som byder ind med Gift ved første blik, som er et fremragende bud. Den nyeste sæson, der blev skudt i gang i går. Jeg har stadig ikke fået set det endnu. Jeg ved, det gør der så meget at se hele tiden, men jeg kan simpelthen ikke nå det. Nå, men dem vil jeg lade hænge i luften. To gode bud. Men nu fortæller jeg, at man i det her program aldrig er bedre end sin sidste præstation. Ja, der skal præsteres i programmet her. Jeg synes, du skal sende dit bud, hvis du har et på 1266. Start sms'en med at skrive skala. Og så bliv hængende, fordi det tredje og sidste hint, det er sådan lidt et mund, hvor man skal holde tungen lige i munden. Der skal vi nemlig dykke ned i en tidligere deltager. En såkaldt tv-darling. Og det bliver sådan lidt... vi skal ud i noget familie og alt muligt, men bliv hængende for at høre det. Det er lige om lidt her på Skala.
1: Sammen med Billund Airport giver Skala FM dig chancen for at vinde to flybilletter, tur retur og tage en pause fra hverdagen i efteråret.
2: Lyt godt efter i verdens bedste morgen hele ugen.
3: Det kan betale sig fredag, for denne uges destination er London.
1: Skriv Skala mellemrum London til 1266 for at tilmelde dig.
2: Vi giver dig facts om London gennem ugen.
3: Fredag ringer vi måske til dig, og så gælder det tre spørgsmål og tre rigtige svar.
1: 100 direkte destinationer fra Billund. I samarbejde med Billund Airport, tættere på London.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye friske tilbud. 1,5 liter Pepsi Max eller Faxe Kondi til kun 8,88. 1 liter Mathilde kakaomælk til kun 7,77. Og et stort stykke Allans guldost på 1450 gram til kun 77,77.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
10: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smarteyes.
16: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: jeg så heldig at have et vindue i mit studie her, så jeg kan se, hvordan regnen den siler ned. Og ærligt talt, det er da lidt hyggeligt. Ved du, hvad jeg synes? Jeg synes, det kalder på quiz.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Jeg har tidligere fortalt, at det i dag er et reality-program på DR, der er det rigtige svar. Og så fortalte jeg før, at det er et program, hvor man aldrig er bedre end sin sidste præstation. Ja, der skal præsteres i programmet her, og nu bliver vi altså mere specifikke i det sidste hint her. Fordi der er kommet en del tv-darlings ud af programmet her, men for en af dem, der viste det sig, at hendes svigersøn måske var den største darling af dem alle. Den største superstjerne. Ja, for giver det mening? Jeg håber, at det gør. Det er sådan en if you know, you know situation. Og ved du, hvad det er for et program? Så sms mig på 1266. Start med Skala, mellemrum, din besked og husk lige dit navn. For sådan er det jo her i quizzen. Jeg kan godt lide at dele shoutouts ud. Det er sådan, vi spiller her. Og så får du også en klapsalve, hvis du har ret. Så sms mig på 1266. Start den med

0: Kæmpe godt nummer, det her. Klokken 10 fra Medina. Det er dog ikke helt det, klokken er. Den er 7:30, hvis nogen skulle spørge. Og vi skal altså til det rigtige svar i...
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Og den står i TV'ens tegn i dag, fordi det er et reality-program, man kan se på DR, som jeg har fisket efter i dag. Okay, så langt, så godt, ikke? Men det er sådan i programmet her, man er aldrig bedre end sin sidste præstation. Nej, sul med nej. Altså, det, så vi måske ikke ude ved sådan et kærlighedseksperiment. Det er de jo garante for på det her. Men så bliver jeg mere specifik til allersidst i det tredje hint. For der er kommet en del TV-darlings ud af programmet her. Men for en af dem, der viste sig, at hendes svigersøn måske var den største superstjerne af alle. Og hvad er så det rigtige svar? Der er kommet lidt ind undervejs. Vi taler alene i Vildmarken især. Gift ved første blik går også igen. Der er også ny sæson. Men det rigtige svar, det har Hanne Bang altså stemplet ind med. Så klap til alle til dig, Hanne. For det rigtige svar er selvfølgelig... skal vi ikke tage den ikoniske musik? Selvfølgelig den store bagdyst. Og nu tænker du, hvad er det for en tv-darling? Men det var, der var jo en deltager, der hedder Rosa. Og hendes svigersøn er Jonas Vingegaard Kajsilen fra Glyngøre, som ja, vi alle kender som en vidunderlig cykelrytter, men nok om ham og nok om cykelløb. Den store bagdyst er tilbage igen i morgen aften. Der kan man rigtig sidde og lørdagshygge med lørdagskage måske og blive inspireret til det næste kageprojekt. Jeg glæder mig til at følge med i den her sæson. Det kan du jo også overveje at gøre. Tak fordi du var med i quiz, eller lakrids, altid hammer hyggeligt, og vi gør det hele igen på mandag. Men nu, der skal du høre fra en sand smørstemme. Jeg plejer at kalde hende en smørstemme. Hun synger som en drøm. Ja, Olivia Dean og Man I.

0: Sådan der. På den, så skal jeg til at takke af for denne fødselsdags jubilæumsudgave af mit program. Det er et år siden, jeg stillede mig ind for en mikrofon første gang. Hurra, hurra, hurra. Men nu er det altså tid til, at Anton Gerdes, han får lov til at tage over. Og husk, han får fredagsgæst på besøg i dag. Det er altså Sakarine Berg, der kommer forbi. Og det betyder også, at A, B eller C quizzen først er tilbage igen på mandag. Men hvis du gerne vil være med og vinde 2.500 måske til ABC lavpris, så skal du sende en sms til 1266. Du skal skrive skala, mellemrum, ABC, mellemrum dit navn, så kan det blive dig. Men jeg er altså tilbage igen på mandag også. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, det ved jeg ikke, om jeg har sagt. Nu siger jeg det igen. Kan du have en rigtig fortsat dejlig fredag og en mega dejlig weekend.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på

0: Danske hits plus en stribe andre kanaler.
1: Og det føles godt sådan her.
2: Jeg tror ikke, jeg passer i deres lokasse.
3: Kend Skala FM-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowatt-time hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.

0: Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk. Så kom til Kalle
5: nu. Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
6: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
16: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
18: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
20: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
21: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
22: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
23: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
24: Du lytter til Skala FM.
25: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
26: Folketingspolitiker Thomas Danielsen fra Venstre trækker sig som folketingskandidat. Det skriver TV2. Tilbagetrækningen sker efter, at han er blevet offentligt kritiseret af partiets kommuneforeningsmand Tom Bak Nielsen. Thomas Danielsen har tidligere været transportminister, og han henviser til, at årsagen er manglende tillid. De første grønlandske kvinder har fået tildelt en godtgørelse i forbindelse med spiralsagen. Det oplyser Patientforeningen på deres hjemmeside. Kvinderne får hver 300.000 kroner. Sagen omhandler grønlandske piger og kvinder, som uden deres samtykke fik opsat en spiral af den danske stat mellem 1960 og 1961. I sidste uge blev det på baggrund af to rapporter fastlagt, at der ikke er tale om folkedrab, selvom den tidligere regeringschef Mutte B. Ede har påstået netop det. Her til morgen er der for tredje dag i streg problemer med flextrafikken landet over. Midttrafik og Sydtrafik skriver på deres hjemmeside, at de har mangel på biler, hvilket øger ventetiden med flextrafik. Man skal derfor bestille sin tur 2 timer i forvejen, og Sydtrafik skriver, at man skal overveje, om ens rejse kan vente til en anden dag. Trafikselskaber vil prioritere vigtige ture, som eksempelvis dem, der skal til hospitalet. Efteråret har ramt landet, og det kan mærkes på fredagens vejr. Morgenen er startet vådt ud i den sydlige del af landet, og regnen ser ud til at bevæge sig ind over resten af landet i løbet af eftermiddagen. Lokalt kan man opleve hagl, torden og kraftige vindstød. Temperaturen ligger mellem 14 og 17 grader.

så er det altså blevet tid til, at vi nu siger velkommen her til eftermiddagen på Skala FM. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gerdes, og i dag er en rigtig god dag. Hvorfor det er det, forklarer jeg dig om to sangs tid. Først her Ed Sheeran og Azzy Zam.

og fucking perfect lige her på Skala. Så er vi ligesom godt og grundigt i gang. Du er landet lige i rette tid. Jeg har lige skudt gang i eftermiddagen her på Skala. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gertes, og i dag er en rigtig, rigtig god dag. Ikke kun fordi det er fredag og weekenden lurer om hjørnet, men også fordi, at jeg får besøg af en skøn fredagsgæst lidt senere i programmet, nemlig hende her.

0: koldt.
1: Og det er det mit absolutte yndlingsnummer med hende. Men Berg har ny sang på gaden i dag. Og jeg glæder mig for sindssygt til at snakke meget mere med hende om den. Hvad betyder den? Berg, hun ligger vej forbi studiet, når klokken slår 16 her på Skala. Og det betyder jo også, at vi bliver nødt til at rykke lidt rundt på nogle ting. Og det kan være dig, der bliver heldig nu. Fordi ABC-quizzen, den rykker vi. Den skyder vi i gang om en halv time. Og det er altså her, du kan vinde op til 2.500 kroner til ABC lavpris. Hvis du gerne vil være dagens deltager om en lille halv times tid, så er det bare om at skynde dig at sende en sms lige nu på nummer 1266. Skriv Skala, mellemrum ABC, og så dit navn og by. Så kan det være dig, jeg giver et kald. Stiller 5 spørgsmål. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner til ABC lavpris. Så send sms'en 1266. Skriv Skala, mellemrum ABC, dit navn og by. Så håber jeg, at vi quizzes ved i ABC-quizzen lidt senere.

Walk the Moon, Shut Up and Dance. Fredag eftermiddag her på Skala. Tak for at lytte med. Vi bliver nødt til at snakke om den premiere, der var på vores alles skærme i går aftes, nemlig... Ja, det var lidt et sceneskift. Gift ved første blik havde premiere i går. Og jeg må indrømme, jeg har ikke været den hengivende seer af det her program i særlig høj grad førhen. Men jeg har jo så fået en kæreste, der er. Og det betyder, at jeg også er nu. Helt investeret i det her kærlighedsprogram. Og jeg har også allerede fået mine favoritter. De to mænd, Torben og Michael. Torben fra Haderslev, Michael fra Randers. Jeg synes, det var så nuttet. Jeg skal nok lade være med at spoil noget, hvis du ikke har fået set det endnu. Bare rolig. Men det er sødt. Det er rigtig sødt. Der bliver vandet høns til bryllupsreceptionen. Mere siger jeg ikke. Jeg kan dog opfordre dig på det kraftigste til at få set det første afsnit af Gift ved første blik. Jeg spurgte min kæreste, kan man otte på det her program? Hun sagde, nej, Anton, det kan man ikke. Og så sparede jeg jo den 50'er. Men ellers så tror jeg, jeg vil sætte mine penge på Torben og Michael. Nej, de er søde. Lige nu, der får du Rune Rask, bandet Blæst og Back to Backs klassiker. En som dig, lige her på Skala.

0: Nelly Furtado, Say It Right, lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og lige om lidt skyder vi i gang i ugens sidste ABC-quiz, hvor du kan vinde op til 2.500 kroner til ABC lavpris. Sikke en måde at gå på weekend på, hvis det lod sig ske. Vi mangler stadig at finde dagens deltager. Og hvis du har lyst til det dig, så er det bare om at blive hængende og holde dig klar ved telefonen.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Det er Lasse, Mathias og Louise.
3: Alle hverdag er vi klar til at skyde din dag i gang med højt humør, god musik og sjove historier.
4: Og hvis du har mod på det, så vil vi altid gerne have din hjælp til at løse dagens dilemma. Det er klokken 7:05.
2: Håber vi høres med.
1: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye friske tilbud. 1,5 liter Pepsi Max eller Faxe Kondi til kun 8,88. 1 liter Mathilde kakaomælk til kun 7,77. Og et stort stykke Allans guldost på 1450 gram til kun 77,77. ABC
1: Lavpris. Når Vipse Myer eller Skægkræ tager over, er hjælpen nær.
7: Hos Nordic får du hurtige, intelligente løsninger uden unødige mellemled. Vi bekæmper alle typer skadedyr og er autoriseret af Miljøstyrelsen. Nordic tilbyder også loft- og hulmursisolering. Ring i dag på 50 59 64 60 eller besøg nordic.dk.
8: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
9: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
10: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
11: Sunes Multiservice.
12: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme.
11: Ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
13: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
12: Hvad?
13: Jeg kører du bil, når du kører bil.

0: Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
2: Er du dum i hovedet,
3: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
7: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
8: 20 start julen i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: husk lige 90'er-festen i aften og i morgenaften fra 17 til midnat her på Skala. 7 timer udelukkende med de bedste baskere fra det glade årti. Mark Morrison er også på listen, kan jeg sige, med Return of the Mac. Lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og nu der skal vi altså have gang i det her.
1: A, B eller C-quiz.
0: Ja, nemlig ja. Vi har jo rykket lidt rundt på tingene i dag i fredagens anledning, fordi Berg kommer og besøger mig som ugens fredagsgæst, når klokken slår 16. Så det er altså nu, vi skyder gang i dagens ABC-quiz, hvor du kan vinde op til 2.500 kroner til vores gode venner ved ABC Lavpris. Vi har lavet et skønt samarbejde med dem, og det har udmundet sig i den her quiz, som kan komme dig til gode. Hvis du ikke har hørt den her quiz eller været med før, så kan vi jo lige tage reglerne en gang. De er nemlig ret så simple. Jeg har 5 spørgsmål klar til dig. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner til ABC Lavpris. Efter hvert spørgsmål, så kan du vælge at stoppe og indkassere. Eller du kan gamble videre og sætte det hele på spil ved næste spørgsmål. For svarer du forkert, så taber du altså det hele på gulvet. Det vil være noget skidt jo. Men det er jo så dermed også en quiz, hvor det kræver is i maven og tillid til sin egen paratviden. Og jeg har lige, gået det ekstra skridt og sidder lige og kigger på ABC Lavprises tilbudsavis for den her uge. Jeg kan sige, at du kan få 3 Ben & Jerry's is for en flad 100 kroner. Det er sat med mange Ben & Jerry's, man kan få for 2.500 kroner altså. Vi skal have fundet dagens deltager til ABC-quizzen. Og hvis du har lyst til at prøve kræfter med den, så er det bare om at ringe ind lige nu på 72 11 43 00. Ring ind i Vildens Sky. Jeg vil se telefonen i studiet brænde.

0: fredag eftermiddag her på Skala. Der er fredags nerver i studiet. Jeg har faktisk nået dertil, hvor jeg har fået sved i håndflader. Får vi i gang med AB eller C-quiz. Quizzen, hvor du kan vinde op til 2500 kroner til ABC lavpris. Vi skal et smut til Esbjergs i dag til dagens deltager Lærke. Hej med dig.
1: Hej.
0: Jeg kan forstå på det hele, Lærke, at du står et meget belejligt sted lige nu. Hvor er du henne?
1: Jeg står faktisk i ABC Esbjerg.
0: Sådan. Så du er klar? Du skal bare lige vinde nogle penge. Du står, er kortet blevet afvist op ved kassen, eller hvorfor vil du gerne være med her?
1: Nej, jeg er faktisk med min mor i ABC.
0: Okay, fair nok. Det skal jo siges, Lærke, til dagligt, der er du elev i det, der hedder Søstjernen i Sædding.
1: Ja.
0: Og drømmer om at blive butiksassistent.
1: Ja.
0: Og vi skal jo se, om du skal have nogle penge sendt i nakken til ABC lavpris.
1: Ja, det kunne da være dejligt.
0: Hvad kunne 2500 kroner til ABC lavpris? Hvad er det første, du vil spendere dem på?
1: Altså, det vil være chips og chocobombs.
0: Sådan. Det kan jeg godt lide.
1: Bons.
0: Altså, det er jo lige i fredagens ånd.
1: Fuldstændig.
0: Jamen, altså, Lærke, skal vi så ikke bare springe ud i det? Jeg har 5 spørgsmål klar til dig. Godt. Er du klar til dit første spørgsmål, Lærke?
1: Fuldstændig, ja.
0: Det kommer her. Hvilken dansk gruppe bestod blandt andre af René Dif og Lene Nystrøm? Er det A, Infernal, B, Aqua, eller C, Cartoons?
1: Aqua.
0: Det er Aqua, det er jo. Fuldstændig rigtigt her, Lærke. Okay. Ja. Allerede nu har du 500 kroner til ABC lavpris. Vil du stoppe eller gamble videre?
1: Vi gambler videre.
0: Fedt. Spørgsmål nummer 2 kommer her. Hvilken grøntsag bruges traditionelt som hovedingrediens i tzatziki sammen med yoghurt? Er det A, agurk, B, squash eller C, peberfrugt?
1: Jeg hørte ikke lige A'eren.
0: Agurk. Er det A, agurk, B, squash eller C, peberfrugt?
1: Jeg ved ikke. Jeg tror, det er A.
0: Du tror, det er A?
1: Ja.
0: Det var heldigt, det der, Lærke. Det var fuldstændig rigtigt. Det var et gæt, eller hvad?
1: Det var et engelsk gæt, ja.
0: Ret heldigt, men du har altså nu 1000 kroner til ABC lavpris. Vil du stoppe her, eller gamble videre?
1: Jeg vil gerne stoppe.
0: Du vil gerne stoppe?
1: Ja.
0: Det var nok til lige at ryste naverne, det der.
1: Ja, det blev lige for spændende.
0: Jamen, ved du hvad, Lærke, så vil jeg bare sige stort tillykke. Du har lige vundet 1000 kroner til ABC lavpris.
1: Jamen, fantastisk.
0: Prøv at høre. Jeg fortalte dig, mens musikken spillede, at de har 3 Ben & Jerry's for 100 kroner. Du afviste blankt at skulle have Ben & Jerry's. Du skal bare have chips.
1: Ja.
0: Det er altså ret mange chips, du kan få for den chat 1000 kroner der, vil jeg sige. Men Lærke,
1: det er det i hvert fald.
0: Tillykke med det, og kan du have en rigtig dejlig weekend. Tak fordi du var med.
1: Tusind tak, og tak fordi jeg måtte være med.
0: Selvfølgelig. Skala. Eftermiddagen på Skala med Anton Gerdes.

0: Det blev altså Lærke fra Esbjerg, der rendte sted med den sidste sejr i ugen i ABC-quizzen. Det her samarbejde, vi har lavet med ABC Lavpris, hvor du kan vinde op til 2500 kroner til ABC Lavpris. Men hvis du ikke nåede at blive en af ugens vinder, så bare rolig, vi tager den op igen på mandag her i eftermiddagen på Skala. Og har du lyst til at prøve kræfter med den, så kan du jo bare sende mig en sms på nummer 1266. Skriv Skala mellemrum ABC efterfulgt af dit navn og by, så kan du blive deltageren i løbet af næste uge.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Sammen med Billund Airport giver Skala FM dig chancen for at vinde to flybilletter, tur retur og tage en pause fra hverdagen i efteråret.
3: Lyt godt efter i verdens bedste morgen hele ugen.
4: Det kan betale sig fredag, for denne uges destination er London.
2: Skriv Skala mellemrum London til 1266 for at tilmelde dig.
3: Vi giver dig facts om London gennem ugen.
4: Fredag ringer vi måske til dig, og så gælder det tre spørgsmål og tre rigtige svar.
2: 100 direkte destinationer fra Billund. I samarbejde med Billund Airport. Tættere på London.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
8: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
11: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
17: Er du dum i hovedet,
18: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
17: Så hold nu kæft og se kampen.
19: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
20: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
21: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
22: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
23: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
24: Da min arbejdsgiver gik konkurs,
0: fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
23: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
25: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
26: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
27: SmartEyes.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
2: Hej.
1: I lørdag, så rammer du 7 rigtige.
2: Har du gas på mig?
1: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
3: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
7: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
12: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
13: Du lytter til Skala FM.
14: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
15: Folketingspolitiker Thomas Danielsen fra Venstre trækker sig som folketingskandidat. Det skriver TV2. Tilbagetrækningen sker efter, at han er blevet offentligt kritiseret af partiets kommuneforeningsmand Tom Bach Nielsen. Thomas Danielsen har tidligere været transportminister, og han henviser til, at årsagen er manglende tillid. De første grønlandske kvinder har fået tildelt en godtgørelse i forbindelse med spiralsagen. Det oplyser patientforeningen på deres hjemmeside. Kvinderne får 300.000 kroner hver. Sagen omhandler grønlandske piger og kvinder, som uden deres samtykke fik opsat en spiral af den danske stat mellem 1960 og 1961. I sidste uge blev det på baggrund af 2 rapporter fastlagt, at der ikke var tale om folkedrab, selvom en tidligere regeringschef har påstået netop det. Og så er der jobnyt for den tidligere fodboldspiller Niklas Bentner. Han er nemlig færdig hos TV2 som kommentator. Men hvis du har været glad for at se ham kommentere fodbold hos TV2, så skal du ikke være helt slået ud. Bentner skifter nemlig til Viaplay, hvor han skal kommentere Premier League og Champions League. Og allerede på torsdag skal han i studiet med Michael Laudrup. Efteråret har ramt landet, og det kan mærkes på fredagens vejr. Morgenen er startet vådt ud i den sydlige del af landet, og regnen ser ud til at bevæge sig ind over resten af landet i løbet af eftermiddagen. Lokalt kan man altså opleve hagl, torden og kraftige vindstød. Temperaturen ligger mellem 14 og 17 grader.
16: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
17: Det her, det er eftermiddagen på Skala. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anton Gerdes, og lige om lidt, der skal du gøre klar til at sende mig ugens, måske allervigtigste sms. Først skal vi lige have fat i en skøn country-stemme her. Der får du Taylor Swift og I Knew It, I Knew You.
18: Skru

song. Og final song lige her på Skala. Du landede lige i rette tid, hvis du lige har tunet ind. For vi er nået til et meget, meget vigtigt punkt på dagens program. Vi er nået til dagens adgangsbillets spørgsmål. En ægte tongue twister. Der sker jo det. Jo, siger jeg. Der sker det, at om en halv times tid skyder vi i ugens sidste alt eller intet quiz af stablen. Og for at kunne blive dagens deltager i den, og forhåbentlig vinde dagens lækre præmie, så kræver det altså en adgangsbillet. Og det er som sagt det, vi er nået til nu. Det, du skal gøre, det er at finde telefonen frem og gøre klar til at sende mig ugens vigtigste sms. Nummeret bliver 1266. Så skal du starte ud med at skrive Skala. Så skal du skrive dit navn og din by. Og så skal du altså gøre klar til at svare rigtigt på det spørgsmål, der kommer her. Jeg skal bruge navnet på ham, der står bag det her hit.

0: 12.66. Skala. Skriv dit navn og by. Og så skriv, hvad han hedder til sidst. Svarer du rigtigt, så har du altså en adgangsbillet til ugens sidste alt eller intet quiz, hvor der selvfølgelig er en lækker præmie på højkant. Så få sendt den sms. Hvis det til gengæld er dig, jeg ringer til, og du ikke tager telefonen, ja, så ringer jeg altså til en anden. Så hold dig tæt ved den. Jeg håber, du tager den. Jeg håber, det er dig, der bliver dagens deltager i alt eller intet quizzen, og at du ender med at vinde hele møjet.
1: Skala. Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.

0: Loreen og Euphoria her på Skala. Sindssyg energi. Og apropos sindssyg energi, så ved jeg ikke, hvad det er med Louise Lund fra Verdens Bedste Morgen. Jeg er begyndt at tro, at hun ikke er i stand til at sige nej til ting. Til udfordringer, som hendes tossede medværter stiller hende for. For noget tid siden, der kværnede hun 4 af de stærkeste chilier i verden. I hvert fald nogle af dem. Da Chili Claus var i studiet, prøv at høre, hvordan det lød kort tid efter, hun havde spist dem.
1: Louise, var det så galt igen?
2: Jeg synes, det går virkelig ondt i min hals.
1: Ja, men det varmer i halsen. Det er fordi, det rammer lige nervereceptorerne. Så registrerer de lige, okay, nu er der gang i Louise.
3: Må jeg sige noget?
2: Hvor lang tid kommer det her til at gå?
1: Jamen, hvor langt? Skal du noget senere i dag?
2: Mm.
1: Jamen, lige så stille, så lander du. 5 minutter mere, så er du ligesom i det, jeg kalder faldskærmsmomentet.
3: Ja.
1: Så falder du lige så stille ned på jorden igen.
0: Ja, der gik væsentligt mere end 5-10 minutter, vil jeg sige. Men Louise kom så i et andet faldskærmsmoment. For hun kom til at sige i radioen tidligere på ugen, at hun godt kunne tænke sig at prøve at springe i faldskærm. Og Lasse Bjerregaard fra Verdens Bedste Morgen, han er en mulighedernes mand. Han tog hende på ordet og ringede til Project Sky Girls og sagde, skal vi ikke prøve at kaste Louise Lund fra Verdens Bedste Morgen direkte ud fra et fly i 4200 meters højde? Og det synes Project Sky Girls var en rigtig god idé. Og det gjorde de altså her for et par dage siden. Og jeg kan sige, at Louise er i god behold. Husk, tak og lov for det. Men der blev råbt nogle skældsord på vej ned. Det tror jeg også, jeg selv havde gjort. Det hele blev heldigvis filmet. Og vi har lagt en rigtig, rigtig god video op på vores Instagram. Skala FM hedder vi. Der kan du hoppe ind og se og høre, hvordan det så ud og lød, da Louise Lund blev kastet direkte ud af et fly. Verdens Bedste Morgen. De er klar til dig igen mandag morgen. Kan du ikke undvære dem så længe, så husk, at de har Verdens Bedste Morgen podcast. Den kan du altså både finde inde på vores Skala FM-app, eller der, hvor du nu end lytter til dine podcasts.

0: Justin Bieber og Love Yourself her på Skala. Om lidt skyder vi altså gang i ugens sidste alt eller intet quiz, hvor du kan vinde en hamrende lækker præmie. Bliv hængende.
1: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
4: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
5: Det er 10 rigtigt.
3: Ja! Jamen, det er vildt.
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
6: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
7: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye friske tilbud. 1,5 liter Pepsi Max eller Faxe Kondi til kun 8,88. 1 liter Mathilde kakaomælk til kun 7,77. Og et stort stykke Allans guldost på 1450 gram til kun 77,77. ABC
8: Lavpris. I podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
9: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
8: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
10: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
8: Lyt til Det jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
11: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere. Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km. Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
17: Hej.
16: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
17: Så du gas på mig?
16: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
18: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
21: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
22: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
23: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og 0,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
24: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Har t-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
25: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: glædelig fredag. Det er nu blevet tid til
1: alt eller intet quizzen.
2: Alt eller intet quizzen.
0: Ja, tak. Og så inden da for sidste gang i denne uge, skal vi have skudt gang i Danmarks muligvis mest simple musikquiz, hvor det kun er ét musikspørgsmål, der afgør, om du skal rende afsted med dagens lækre præmie. Det foregår sådan, at du skal komme igennem på telefonen. Det gør du ved at ringe herind. Og så skal vi spinde musikhjulet og finde en musikkategori til dig. Hjulet lyder sådan her, Jorit. Og så stiller jeg dig, som sagt, et musikspørgsmål inden for den givne kategori. Svarer du rigtigt, så er dagens præmie altså dine. Ja, dine, for det er pluralis. Et par lækre Skala FM sokker. Meget, meget flotte. De kan blive dine, hvis bare du svarer rigtigt. Er du helt på bar bund, så kan du trække en livline og få tre svarmuligheder af mig. Så nu er vi altså nået til punktet i programmet, hvor du bare skal gribe telefonen og ringe herinde i Vildensky på 72 11 43 00. 72 11 43 00. Ring ind lige nu. Kæmp om at blive dagens deltager. 72 11 43 00.

0: husk lige 90'er-festen både i aften og i morgen aften her på Skala. Fra 17 og frem til midnat bliver der udelukkende spillet de bedste baskere fra det glade årti. 1990'erne. Og jeg kan garantere, at Moloko også er på listen. Sing it back. Lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes. Og lige nu, der er vi altså i fuld gang med...
1: Alt eller intet quizzen.
2: Alt eller intet quizzen.
0: Giv mig ugens sidste trommefæld. Tak for det. Vi skal et smut til Vamdrup og byde velkommen til dagens deltager. Anne, hej med dig.
3: Hej.
0: Anne, til daglig, der arbejder du i Arena Syd.
3: Ja, det med, er korrekt.
0: Med en lidt speciel jobtitel. Hvad var det, du kaldte dig selv?
3: Jeg tror, den officielle, det er administrativ koordinator, men jeg er lidt en slags blæksprutte.
0: Blæksprutte. Dig, der har sådan lidt styr på alt, hvad der foregår rundt omkring.
3: Jeg prøver.
0: Det lyder meget sjovt, meget sjovt, Anne. Vi skal jo også have fundet en musikkategori til dig her i Alt eller Intet, som du skal quizzes i, så det er jo hverken mig eller dig, der afgør det. Det er jo musikhjulet. Ja, det er meget spændende. Det er meget spændende. Er du klar til, at vi spinder hjulet, Anne?
3: Ja, ja.
0: Lad os se, hvad det siger til dig i dag.
4: Boys.
0: Hey.
4: Boys,
0: boys, boys. Sådan der. Okay, kategorien boys, boys, boys, Anne.
3: Ja.
0: Det er altså her, vi er ude i nogle store boybands.
3: Ja.
0: Jeg vil jo ikke spørge direkte, hvor gammel du er, men var du ung i tiden, hvor boybands var det helt store?
3: Der var jeg, ja, det er max, den bare jeg kunne. Det håber jeg
0: okay.
3: I hvert fald, at jeg kan.
0: Nej, det kan jeg godt lide. Det kan jeg godt lide. Sådan optimisme og selvtillid. Fedt.
3: Ja, i hvert fald lige nu.
0: Okay, jamen Anne, dit spørgsmål kommer her. Jeg skal bruge navnet på det boyband, der står bag den her sang.

0: Har du et bud, Anne?
1: Ja, det er den med Gary. Det er Take That.
0: Du var lige ved at sige, det er den med Gary hvad?
1: Nej, det er Gary Barlow.
0: Og du siger Take That?
1: Ja, det er jeg i hvert fald 99% sikker på.
0: Det er jo det er jo ikke sådan en 90'er-lyd, det her, eller sådan en 0'er-lyd, men det er der måske en forklaring på, fordi... jeg skal nok lade være med at trække den i langdrag, Anne. Det er fuldstændig rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Det er
1: fantastisk.
0: Det er bare Take That. Det er bare Take That.
1: Men og det
0: var...
1: er en senere en.
0: Det er nemlig en senere en. Det var, da de lavede deres reunion. Take That, hvor Robbie-drengen, han lige kom tilbage til Gary og de andre. Ja, de to andre, ingen snakker om. Og så lavede de den her The Flood, som jo blev en landeplage i en årrække. Jeg synes stadig, den banger. Men Anne, vigtigst af alt, du har vundet et par skalasokker. Stort tillykke med det.
1: Ja da, tak.
0: Og du klarede det jo også helt uden at bruge livlinen. Og det vil sige, at du skal blive hængende på telefonen, Anne, fordi så skal du overdynges med ros lige om et øjeblik.
2: Skala. Eftermiddagen på Skala med Anton Gerdes. Yes.

to. Vi skal have det hyggeligt, let's go. Det er ikke på at opere nu, men det er tæt på. Vi tog til Sverige i min barndom. Slap de af, det sagde Larsen. Nu er det Portugal, den uendelige historie. Men ven, vi har gjort.

0: har fredagsenergi i studiet. Benjamin Hav. Portugal. Jeg glæder mig for sindssygt til at opleve ham i parken til sommer. Jeg tror, det her nummer kommer til at tage kejler. Jeg så ham på Nordals Musikfestival sammen med min formiddagskollega Ditte. Og hun sørgede for, at vi missede konfettikanonerne, fordi hun absolut skulle ud og tisse. Træls. Prøv at, hvis du lige har tunet ind her på Skala, så kan jeg sige, at vi lige har skudt alt eller intet quizzen af stablen. Og vi havde Anne fra Vamdrup med på telefonen, og Anne, du er her lidt endnu jo. Nu er du i hvert fald.
1: Jeg hænger stadig ikke på.
0: Anne, du svarede jo rigtigt på dagens spørgsmål, og det var jo flot. Så vandt du et par skalasokker, men du gjorde det også helt uden brug af livlinen.
1: Ja da.
0: Og det vil sige, at du nok lige skal finde et behageligt sæde og sætte dig i, fordi vi skal til at skyde gang i...
2: Roserunden!
3: Roserunden!
0: Roserunden, Anne. Det er her, hvor jeg skal overdynge dig med lidt lækker fredagsros.
1: Ja.
0: Fordi du er så god en quizdeltager, at du ikke har brug for livliner. Så Anne, først og fremmest, du har en... fed måde at være dig selv på.
1: Tusind tak.
0: Anne, du er den bedste blæksprutte i Arena Syd.
1: Ej, det er.
0: Anne, du virker både klog og samtidig helt nede på jorden.
1: Det er alt for meget.
0: Og som venstrehåndet, så betyder det her rigtig meget. Du kan klippe både gavepapir... Ej, du kan klippe gavepapir nogenlunde lige.
1: Det er løgn.
0: Okay, fair. Jamen, sidst men ikke mindst, Anne. Du er god til at gøre en helt almindelig dag lidt bedre.
1: Åh.
0: Anne, hvordan var det? Jeg har ikke mere til dig.
1: Det var... Det er ikke særligt tit, man får ros på den måde, vil jeg sige. Det ved jeg faktisk ikke lige, hvordan jeg lige har det. Men altså, om ikke andet, så har det i hvert fald startet min fredag-weekend her. Fantastisk.
0: Dejligt. Jamen, rigtig god weekend til dig, Anne.
1: Tak, i lige måde.
2: Skala.
3: Eftermiddagen på Skala med Anton Gerdes.
2: Du lytter til Skala FM.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med.

0: 11 andre kanaler. Og det føles godt sådan her. Jeg tror ikke, jeg passer i deres lokasser. Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store. Programmet præsenteres af Skala FM's radio-app.
1: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler. Hos Biltema.
3: Med dejlig chokolade.
4: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger... Bygma. Ikke farmatører.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Politikerne lover grøn omstilling, men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne, og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
17: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
18: Altid mere at spare hos Fleggaard.
19: Det er lige over grænsen.
18: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
19: Så tag

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
5: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
7: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
8: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Bogsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Bogsen. Råd til det rigtige.
9: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
11: Du lytter til Skala FM.
12: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
13: Flere og flere børn kommer til skade på elløbehjul. Alene i år har Randers Regionshospital behandlet 7 børn under 15 år efter ulykker. Det skriver Randers Amtsavis. Og det er endda ulovligt at køre på elløbehjul, hvis man er under 15 år. Nu advarer politiet ikke bare om løbehjul, men ulovlige elløbehjul. Nogle kan nemlig suse afsted med hele 70 km i timen. Til sammenligning må et lovligt elløbehjul i trafikken højst køre 20. Folketingspolitiker Thomas Danielsen fra Venstre trækker sig som folketingskandidat. Det skriver TV2. Tilbagetrækningen sker efter, han er blevet offentligt kritiseret af partiets kommuneforeningsmand Tom Bach Nielsen. Thomas Danielsen har tidligere været transportminister, og han henviser til, at årsagen er manglende tillid. Og så er der jobnyt for den tidligere fodboldspiller Niklas Bentner. Han er nemlig færdig hos TV2 som kommentator. Men hvis du har været glad for at se ham kommentere fodbold på TV-kanalen, så skal du ikke være helt slået ud. Bentner skifter nemlig til Viaplay, hvor han skal kommentere Premier League og Champions League. Og allerede på torsdag skal han i studiet med Michael Laudrup. Efteråret har ramt landet, og det kan mærkes på fredagens vejr. Morgenen er startet vådt ud i den sydlige del af landet, og regnen ser ud til at bevæge sig ind over resten af landet i løbet af eftermiddagen. Lokalt kan man derfor opleve hagl, torden og kraftige vindstød. Temperaturen ligger mellem 14 og 17 grader.
14: Det her, det er eftermiddagen på Skala FM. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anton Gertes, og lige om lidt, der skal du og jeg altså ud på ugens sidste radiorejse. Så hold dig klar på telefonen, og gør klar til at kigge mig ned. Først her, Blæst, og elsker dig så meget. Velkommen til.
15: Skru op for

0: Børten her på Skala. Fredag eftermiddag, jeg hedder Anton Gertes, og nu er det altså blevet tid til...
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM?
0: For sidste gang i ugen skal du og jeg ud på en lille radiorejse nu. Hvem, hvor, hvad handler om, at jeg spørger dig, hvem er du, hvor er du, og hvad skal du? Og så er det faktisk din opgave herfra at ringe ind til mig i studiet og svare på de tre spørgsmål. Jeg sætter en knappenål i Danmarkskortet fra hvor end du ringer, så udover at du kommer lidt med i radioen og får en sludder med mig, ja, så repræsenterer du jo faktisk også din by, eller i hvert fald der, hvor du befinder dig lige nu. Så nu spørger jeg dig, hvem er du, hvor er du, og hvad skal du? Så er det altså bare om at ringe ind. 72 11 43 00. Det er nummer, du gør det på. Jeg har åbnet alle linjer på telefonen, og jeg vil i fredagens ånd rigtig gerne se den her telefon i studiet brænde sammen. Så ring ind 72 11 43 00. Ring lige nu. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er, og hvad du skal. 72 11 43 00.

0: Vi kunne godt lige bruge en solskinssang på sådan en dårlig hverdag, ikke? Harry Styles. Watermelon Sugar. Lige her på Skala.
1: Skala FM. Hvem, hvor, hvad?
0: Det er lejen, vi er i fuld gang med lige nu. Hvem, hvor, hvad? Det er her, jeg spørger dig. Hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du? Så er det altså din opgave at ringe ind til mig i studiet. På 72 11 43 00 og fortæl mig, ja, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. På den måde, så kan vi gå på weekend sammen. Vi kan fejre fyraften. Jeg kan få fornøjelsen af at nyde lidt af din fyraften. Det skal vi sige det sådan. Lad os da smutte over på telefonen og sige, hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
2: Hej, jeg hedder Katrine, og jeg er i Bramming, og jeg er på vej i Rema 1000.
0: Sådan, Katrine. Jamen, god shoppingtur. Ej, jeg elsker en god Rema 1000 på en fredag eftermiddag. Det kan altså noget helt specielt. God weekend. Hvor skal vi nu hen? Det er op til dig, der sidder og lytter med. I hvert fald dig, der har en telefon tæt på. Find den frem og giv mig et kald på 72 11 43 00 lige nu og fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Jeg sidder og venter på dig. 72 11 43 00. Imens du ringer, får du et stykke med Ariana Grande her.

0: Imagine Dragons on top of the world, lige op på skala. Vi fortsætter lejen, hvem hvor hvad om et øjeblik. Du kan allerede ringe ind nu på 72 11 43 00. Og så skal du jo altså bare svare på, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så ring ind, jeg sidder og venter. 72 11 43 00.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Det er Lasse, Mathias og Louise.
3: Alle hverdag er vi klar til at skyde din dag i gang med højt humør, god musik og sjove historier.
4: Og hvis du har mod på det, så vil vi altid gerne have din hjælp til at løse dagens dilemma. Det er klokken 7:05.
2: Håber vi høres med.
1: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye friske tilbud. 1,5 liter Pepsi Max eller Faxe Kondi til kun 8,88. 1 liter Mathilde kakaomælk til kun 7,77. Og et stort stykke Allans guldost på 1450 gram til kun 77,77. ABC
7: Lavpris. Den her skilsmisse. Jeg aner ikke, hvordan jeg står økonomisk. Og hvad med børnene?
8: Og jeg ved ikke, hvem jeg skal bo hos. Det er ikke sjovt.
9: Få svar på dine spørgsmål. Advokat Reinfeldt. Advokatbistand, når livet kræver det. Ring gratis. Eller besøg advokatreinfeldt.dk.
10: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
11: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
12: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
9: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

Jeg vil lige minde om, at vi skyder gang i 90'er-festen, når klokken slår 17 her på Skala. Både i aften og i morgen. Helt frem til midnat, hvor vi udelukkende spiller de bedste baskere fra det glade årti. Og jeg garanterer, at Snap også her er på playlisten med Rhythm is a Dancer.

0: Lige nu handler det dog om det her.
1: Skala FM. Hvem, hvor, hvad?
0: Ugens sidste Hvem, hvor, hvad-leg. Hvor jeg spørger dig, hvem er du, hvor er du og hvad skal du? Og hvor det så er din opgave at gribe telefonen og ringe hen til mig i studiet og svare på de tre meget, meget simple spørgsmål. Du ringer på 72 11 43 00. Alle linjer er åbne. Lad os tage et smut over på telefonen og sige, ja, hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
2: Jeg hedder Patrick fra Ribe A, og jeg kører til Nyborg nu til indvejning til Sensi Fight Night. En fight night, det er sådan noget, hvor du skal kæmpe foran et publikum.
0: Men du skal vel ikke, kæmpe, skal du det?
2: Jo, jeg skal kæmpe her på i morgen. Det er kickboxing.
0: Hvor længe har du dyrket det, Patrick?
2: Det er cirka 2 års tid. Jeg er sgu ikke lige helt styr på det. Måske lidt mindre, måske lidt mere.
0: Og hvad er målet, hvad er drømmen med det her kickboxing?
2: Det er at vinde verdensmesterskabet.
0: Sådan. Jamen, intet mindre kan jo gøre det, Patrick. Held og lykke. Pas på hovedet i morgen. Jeg håber, du vinder. God weekend. Sindssygt nok alligevel. Åh, det skulle jeg ikke.

0: Jeg ved godt, at Nick & Jay har hits som hot og lækker og boing. Men det her, hvis du spørger mig, så er det et af de allerbedste. Åh, det slår hårdt. Kan du også mærke den i solar plexus? Ah, helt vanvittigt. Jeg havde jo besøg af Nick & Jay for et par uger siden her i studiet. Der ligger et par videoer på vores Instagram, du kan kaste over, hvis du er nysgerrig på, hvordan det så ud og lød, da de to gævegutter fra Værløse var forbi. Lige her, der fik du magisk.
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM?
0: Og når ja, vi er jo nået til vejs ende i dagens Hvem, hvor, hvad-lejen. Ikke helt endnu dog, men næsten. Lejen, hvor jeg spørger dig, hvem er du, hvor er du, og hvad skal du? Og det så er din opgave at ringe ind til mig og fortælle mig det. Fortæl mig, hvem du er. Fortæl mig, hvor du er. Og fortæl mig, hvad du skal. Vi har været rundt omkring. Det er en kæmpe fornøjelse at høre fra dig, der sidder og lytter med. Der sidder og lytter med. Lad os tage et sidste smut over på telefonen og sige, Skala 5 danseren, hvem er du, hvor er du, og hvad skal du?
2: Jeg hedder Emily. Hvor var det, jeg var henne? Bonk. Og jeg skal op til min søsters efterskole.
0: Nå, hvor hyggeligt. Men altså, god tur, Emily. Tak for kaldet. God weekend for pokker der også. Vi når ikke mere hvem, hvor, hvad for den her gang, men vi gør det jo igen mandag samme tid, samme sted lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gerde, så lige nu skal vi høre en sang, som handler om, at man gerne vil spå fremtiden, men nogle gange, når man prøver på det, så forsager man faktisk ulykken ved at være en Mr. Know-it-all. Teddy Swims får du lige her på Skala.

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All, her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og det er altså bare med at blive hængende. For lige om lidt, der skal vi byde velkommen til ugens fredagsgæst. Og hvem der kommer og besøger mig om 10 minutters tid, det må du lige blive hængende for at finde ud af.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Sammen med Billund Airport giver Skala FM dig chancen for at vinde to flybilletter, tur retur og tage en pause fra hverdagen i efteråret.
3: Lyt godt efter i verdens bedste morgen hele ugen.
4: Det kan betale sig fredag, for denne uges destination er London.
2: Skriv Skala mellemrum London til 1266 for at tilmelde dig.
3: Vi giver dig facts om London gennem ugen.
4: Fredag ringer vi måske til dig, og så gælder det tre spørgsmål og tre rigtige svar.
2: 100 direkte destinationer fra Billund. I samarbejde med Billund Airport, tættere på London.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
8: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevalgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1.370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en tier. Vi ses i 365.
15: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: Tyvstart julen i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
11: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
18: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
19: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
20: Du lytter til Skala FM.
21: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
14: folkepensionen bliver hævet fra årsskiftet. Det skriver statsminister Mette Frederiksen i et opslag på Instagram. Her lyder det, at hun tager det meget alvorligt, når borgere skriver til hende, at de ikke kan få pengene til at række. Derfor får de folkepensionister, der har mindst 1.000 kroner mere om måneden. Flere og flere børn kommer til skade på elløbehjul. Alene i år har Randers Regionshospital behandlet 7 børn under 15 år efter ulykker. Det skriver Randers Amtsavis. Og det er faktisk ulovligt at køre på elløbehjul, hvis man er under 15 år. Nu advarer politiet ikke bare om løbehjul, men ulovlige elløbehjul. Nogle af dem kan nemlig suse afsted med hele 70 km i timen. Til sammenligning med et lovligt elløbehjul i trafikken højst køre 20. Og så er der jobnyt for den tidligere fodboldspiller Niklas Bentner. Han er nemlig færdig hos TV2 som kommentator. Men hvis du har været glad for at se ham kommentere fodbold hos TV2, så skal du ikke være helt slået ud. Bentner skifter nemlig til Viaplay, hvor han skal kommentere Premier League og Champions League. Og allerede på torsdag skal han i studiet med Michael Laudrup. Efteråret har ramt landet, og det kan mærkes på fredagens vejr. Dagen har været våd, og regnen ser ud til at bevæge sig ind over hele landet i løbet af eftermiddagen. Lokalt kan man opleve hagl, torden og kraftige vindstød. Temperaturen ligger mellem 14 og 17 grader.
21: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
22: Fredag eftermiddag, lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og nøj, hvor jeg glæder mig til om 2 minutter, for der får jeg besøg her i studiet af ingen ringer end Berg. Hun har ny musik på gaden, og det skal vi selvfølgelig snakke en masse om. Først her Bebe Rexha og Faithless.
23: Skru

0: Det her, det er eftermiddagen på Skala FM. Jeg hedder Anton Gerdes, og nu er vi nået til punktet på dagen. Og hele ugen faktisk, som jeg har glædet mig helt vildt til. Vi skal byde velkommen til ugens fredagsgæst, Berg. Hej med dig. Hej med dig, ven.
1: Hej til.
0: Du har en ny sang på gaden,
1: ja,
0: der ramte i dag.
1: Ja.
0: Der hedder Hvem er det, der græder nu?
1: Det er så fucking amazing.
0: Det er også en virkelig fucking amazing banger, vil jeg sige. Vi kommer til at snakke meget mere om den lidt senere,
1: ja,
0: i programmet.
1: Fedt.
0: Du har haft en vanvittig travl sommer, kan vi lige starte med at sige.
1: Ja,
0: og tillykke med det, siger man vel.
1: Det siger man da. Det er kæmpe, altså, det er kæmpe succeskriterie at komme derhen. Jeg er meget taknemmelig for det.
0: Er du kommet godt igennem den?
1: Jeg synes, jeg er kommet godt igennem den. Mm. Jeg har også grædt, og jeg har grint, og jeg har alt derimellem. Men altså, det er ligesom, det skal være. Sådan er det, når man har travlt. Men altså, tænk engang at være så privilegeret, at jeg har travlt med det, jeg elsker allermest. Ikke?
0: Det er ret vildt.
1: Det er så rimelig sindssygt.
0: Skal vi ikke lige prøve at høre et sammenklip af nogle af dine allerstørste sange? Det kommer her. Du siger,
1: Fandme også en banger.
0: Det er en kæmpe banger.
1: Ja, det er
0: koldblodkilder.
1: Ja, fandme en banger.
0: Jeg tror, det er den første sang, jeg har hørt, hvor Stein Bakker bliver nævnt sådan i flæng.
1: Åh, ja, også den her.
0: Og selvfølgelig skulle Sofie 1998 og Sveas og din sang også med på det her.
1: Også banger.
0: Slå op. Som jo handlede om det her med, at mange slår op lige op til sommeren. Fedt. Jamen altså, Svea, du har jo...
1: Jeg hedder ikke Svea.
0: Nej,
1: det er min kæreste.
0: For
1: Men ved du hvad, jeg forstår fandme godt, du siger det. Fordi she's amazing.
0: Det er jo rookie mistake number one.
1: Det er virkelig ærgerligt. Jeg føler faktisk, du skylder mig en tjeneste nu.
0: Jeg skylder i hvert fald en Anton Berg.
1: Er du sindssygt, du skylder en Anton Berg?
0: Berg, prøv at høre. Vi skal jo lige om lidt ud på glat is.
1: Ja.
0: Normalt så tager vi på fredagsbar.
1: Ja.
0: Men det er ikke dit første visit her hos mig.
1: Nej, det er det.
0: Du har været her et par gange, og derfor tænkte jeg, at nu skal vi skal ikke bare skabe tømmermænd. Vi skal have tømmermænd.
1: Okay.
0: Så nu spoler vi tiden lige om lidt frem til i morgen formiddag.
1: Mm-hmm.
0: Når man vågner der,
1: ja,
0: lyset er lidt for skarpt.
1: Ja.
0: Hovedet det dunker.
1: Ja.
0: Vi har været på fredagsbar i går.
1: Ja.
0: Vi vågner op med lørdags tømmermænd.
1: Ja.
0: Lige om et øjeblik.
2: Skala. Eftermiddagen på Skala med Anton Gerdes.

0: Justin Timberlake, Mirrors, lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og jeg har i dag besøg af Berg her i studiet. Hej med dig, Berg.
1: Hej, Lisa.
0: Ny sang på gaden. Hvem er det, der græder nu?
1: Ja. Yeah.
0: Fantastisk. Og Berg, hvis man sidder derude og godt kunne tænke sig at lære dig lidt bedre at kende, så er det altså nu, man skal spidse ører.
1: Fordi
0: det er ikke første gang, du er i studiet her hos mig.
1: Nej.
0: Og vi har været på Skalas fredagsbar. Vi har drukket masser af drinks og fået god mad og alt det der. Men nu, der skal vi til noget lidt mere grælt.
1: Ja.
0: Vi skal lige spole tiden frem til i morgen formiddag,
1: ja,
0: hvor vi har været på Skalas fredagsbar,
1: ja,
0: og den ikke fik for lidt,
1: ja,
0: så nu vågner vi op med tømmermænd.
1: Spørgsmålet er, kan du huske, hvad det var, jeg har tømmermænd i lige nu?
0: Oh.
1: Kan du huske, hvad det er, jeg har sagt to gange?
0: Ej, du må ikke hænge mig op på den
1: kom,
0: der.
1: Nu har du lige kaldt mig Svea, nu skal vi lige få dig helt ud på glatis.
0: Ikke? Altså. Oh, fuck. Det er sådan noget, enten en Bloody Mary eller vodka Red Bull.
1: Ja, tak.
0: Er det vodka Red Bull?
1: Det. Jeg knipser hende, fordi der ikke er sådan en butthorn.
0: Ja, det er rigtigt. Ja. Det var din go-to. Okay, men så har du fået en masse vodka Red Bulls nu.
1: Mm-hmm.
0: Du vågner op. Klokken er måske 10 om formiddagen.
1: Mm-hmm.
0: Solen, den står ind af dit vindue. Du ligger under dynen.
1: Mm.
0: Får den der sol lige i ansigtet, og du kan mærke, at den gør dig ikke godt
1: nej,
0: i dag.
1: Nej.
0: Den brænder.
1: Ja.
0: Den svier i øjnene.
1: Ja, det er ikke
0: den er træls. Du er tømmermænd.
1: Ja.
0: Hvad er sådan det første, du gør, når du vågner og har det sådan der?
1: Mm, det er jo sjovt, hvordan altid, når man vågner, så skal man til en familiefødselsdag. Der er noget over, at hver gang man har de aller værste tømmermænd, så skal du være et sted kl. 12.
0: Ja, og du skal bare være på.
1: Og du skal være på, og der er sådan... Altså, vi alle elsker jo forhåbentlig vores familie af en eller anden grad, men der er alligevel også den der sådan, nu skal vi samle sig.
0: Jo.
1: Så jeg går i bad. Stresset.
0: Stressbader.
1: Stressbad.
0: Ja.
1: Forsøger at gøre vandet koldt, for det har hørt frisk rent op. Konkluderer, det er faktisk ikke så meget mig igen i dag.
0: Op med varmen igen. Yes, så er det rart.
1: Ja. Er der nogen, der går i koldt bad sådan fuldstændig med... Altså sådan, jeg
0: prøver at gøre det samme hver gang, og det virker jo ikke.
1: Det virker ikke
0: en skid.
1: Det er lidt ligesom sådan... Jeg ved det ikke, der er så mange underlige de der tips. Jamen, så skal du spise rent gurkemeje. Okay. For hvilken årsag.
0: Ja.
1: Og så fikser jeg... Så jeg fik sådan et fjæs. Også stressende.
0: Ja.
1: Helt stressende. Det er da ikke rart. Faktisk handler det mere om, at jeg føler, sådan, at jeg er helt dry. Mit ansigt er sådan helt udtørret. Og sådan, ja. Den der concealer, den sådan, ligger kager under øjnene.
0: Åh oh, ja.
1: Den er ikke rart.
0: Og den der, hvis man er væltet hjemme i seng og ikke har noget at fjerne det.
1: Uha, den er rigtig dyr.
0: Det siger min kæreste i hvert fald, er noget tæt på det værste, man kan opleve, når man vågner dagen efter.
1: Ja, det er faktisk virkelig, virkelig, virkelig ubehageligt.
0: Er der så en madvare eller drikkevare, som du tænker, det her, det plejede at virke for mig, når jeg vågnede med tømmermand?
1: Altså, der er jo noget virkelig brutalt, rigtig brutalt over en god æblemost og så en pizza. Altså sådan...
0: Okay. Ja.
1: Altså en margarita. Bare margarita og æblejuice. Så det må være min go-to.
0: Kanon.
1: Ja.
0: Jamen, Berg, det var det. Nu skal vi ikke have flere tømmermænd.
1: Nej, det var også et kort, ubehageligt øjeblik, du proppede mig i der.
0: Det kan være, det bliver mere ubehageligt om et øjeblik, for der skal vi altså også have dig endnu mere på glatis.
1: Ja, tak.

0: Mike Posner. I took a pill in Ibiza, lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og lige nu, der har jeg Berg her i studiet. Hej med dig, Berg.
1: Halløjsa.
0: Vi har lige haft lidt lørdags tømmermænd.
1: Ja.
0: Skala tømmermænd, om du vil. Og det var en grum omgang.
1: Ja, det var det. Det var ikke rart.
0: Men det kan være, at det bliver mere grumt om ikke så længe.
1: Med stor sandsynlighed.
0: Fordi...
1: rigtig stor sandsynlighed. Det er fuldstændig vanvittigt koncept her. Fuldstændig.
0: Du skal jo ud på glat is.
1: Ja.
0: Det er grad for at komme her hos mig. Vi skal skyde gang i pressetronen om et øjeblik. Så nu kan du lige lægge hjernen i blød. Tænke over, hvem du vil ringe til, og hvilken absurd løgn du vil bilde dem ind.
1: Ja, jeg er klar. Download Skala FM-appen og tag os med.

0: Kend Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye friske tilbud. 1,5 liter Pepsi Max eller Faxe Kondi til kun 8,88. 1 liter Mathilde kakaomælk til kun 7,77. Og et stort stykke Allans guldost på 1450 gram til kun 77,77. ABC
3: Lavpris. Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil. Og nu er den gået i stykker, men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
4: Bestil et luksusophold helt ud til vandet på Hotel Sønderborg Strand. I får en 4-retters menu med udsøgt vinmenu, overnatning og morgenbuffet. Pris per person. Kun 1245 kroner. Book nu på sønderborgstrand.dk.
5: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
6: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
7: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
12: Kom nu, så kør du.
13: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
12: Kom nu.
13: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard. Skala FM.

0: Mario og Let Me Love You her på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og lige nu har jeg besøg af ugens fredagsgæst, Berg, i studiet. Hej med dig, Berg.
1: Hej så.
0: Vi har både lige fået hørt et sammenklip af nogle af dine sange. Vi har også haft Lørdags Tømmermænd sammen.
1: Ja, tak.
0: Og nu der bliver det rigtig grumt.
1: Ja.
0: Vi skal til Præstcitronen.
1: Det er så vanvittigt, det her. Det er så vanvittigt.
0: Det er jo altså her, hvor du skal ringe til en ven, bekendt, familiemedlem, ja, et eller andet, ja, og bilde en sindssyg løgn ind.
1: Ja.
0: Du har haft lidt tid til at tænke over det.
1: Ja, det har jeg.
0: Hvad har du?
1: Det er jo sådan, at mig og min mor, jeg har ligesom lige startet med at sælge merchandise, og fordi at jeg på en eller anden måde gerne vil gøre det sådan lidt selv, jeg gør det lige hands-on, så mig og min mor, vi sådan har pakket alle pakkerne. Vi har pakket over 150 pakker og sendt dem afsted, og det har taget, I'm kidding, 2 døgn, tror jeg.
0: Okay.
1: Og jeg har lavet sådan nogle personlige hilsner til mange af fansene de første par år, der lavede. Og det har været et kæmpe shit show.
0: Ja.
1: Og jeg tænker, der kunne være noget sjovt i at ringe til min mor og sige, at alle pakkerne er blevet sendt hen til én person.
0: Ja.
1: Og vi er lidt nødt til ligesom at fikse det her. Og igen, mind me, vi har brugt 48 timer. Ja. We are tired. Ja. Det er en vigtig detalje.
0: Så det bliver spændende at høre, om din mor, hun så griber den, eller om hun bare siger, ja, det er der nogen, der må få fikset.
1: Hvis jeg kender en ret, så vil hun gerne løse det.
0: Okay,
1: ja,
0: fedt.
1: Stakkel.
0: Jamen, lad os bare ringe til din mor bagover og se, hvad hun siger.
1: Lad os gøre det. Hej mor. Der er simpelthen sket noget, altså der er sket noget helt fucked up. Chef Mon, du har lige ringet til mig. Jeg ved ikke, hvor fejlen er sket henne. Jeg ved ikke, hvad, altså jeg ved vitterligt ikke, om det var ham der, den søde, hvad hedder han nu, ham der nede ved Superbrugsen, du indleverede pakkerne til. Men ja, alle pakkerne er blevet sendt til én person.
2: Men alle labelsene var forskellige.
1: Ja, jeg ved ikke, hvad der er sket.
2: Det må være Dave.
1: Ja. Jeg ved ikke, hvad der er sket. Det må være. Altså, det må det være. Men alle, der er en person, der har fået alle pakkerne.
2: Jeg tror, det er en eller anden meget, meget trist dave, mand, der bare har afleveret hele lortet der.
1: Ja, det tror jeg også. En eller anden, der ikke har en eller anden, der er sådan helt fuldstændig på månen.
2: Ja.
1: Ja, men så det betyder altså også, at altså, Shipmondo har så givet mig altså et erstatning, men det betyder nok også, at vi skal lige finde ud af, hvordan man lige får reddet den. Men det er jo noget.
2: Men ved du, hvem det er, de er blevet afleveret til alle sammen?
1: Ja, det er en, der hedder Josefine.
2: Det er jo mærkeligt, for hun må jo også kunne se på pakkerne, at der står forskellige adresser, modtageradresser på.
1: Ja, ja, men jeg ved ikke. Ej, jeg ved ikke, hvad fanden der foregår.
2: Altså, du skal vel. Er det dit ansvar at finde fejlen?
1: Nej, mor, jeg tager pis på, der sidder inde hos Skala FM igen og skal lave et prank call.
2: Nej, okay. Fuck dig. Du er min datter. Hvor er du fucking irriterende.
1: I'm sorry, mor. Ja, der er ikke nogen fejl med pakkerne. Jeg beklager. Det var sgu et godt prank call, det her. Det må jeg bare sige, mor.
2: Og jeg nåede lige at tænke, jeg havde gjort en god gerning. Ja. Så du faldet til jorden.
1: Mor, alt er godt.
0: Den gode gerning består. Den er stadig gældende. Den er stadig gældende.
2: Kæft, mand.
1: Ej, hvor er jeg dum. Ja. Det er skide godt, mor. Vi snakkes ved.
2: Ja, tak. Farvel.

0: Der er fredagsstemning i studiet lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og lige nu har jeg besøg af ugens fredagsgæst, Berg. Hej med dig.
1: Halløjsa.
0: Godt gået med pressitronen.
1: Ja, tusind tak. Det lykkedes sgu.
0: Stakkels din mor.
1: Ja, hun er så god. Hun er så god. Man kunne bare høre, at der var ikke særlig langt hen til, at hun har sagt, det fikser vi.
0: Ej, hun var lige ved.
1: Det var hun bare.
0: Men Berg, altså, du har jo en ny sang på gaden også.
1: Ja.
0: Og den har jeg glædet mig så meget til at høre lidt om.
1: Ja,
0: fordi
1: fedt.
0: Den hedder Hvem er det, der græder nu?
1: Mm.
0: Det er en ret fed banger.
1: Ej,
0: hvis jeg skal
1: tak.
0: Sige det, ikke?
1: Ja, fedt.
0: Men det er også en banger, hvor der er noget tyngde i teksten og,
1: yeah.
0: og i nogle ret vigtige budskaber for dig.
1: Yeah.
0: Kan du ikke lige prøve at sætte nogle ord på, hvad den handler
1: jo,
0: om?
1: Jo, altså sådan, jeg tror, jeg talte i går, jeg har udgivet 35 singler, ikke? Hvor at 30 af dem var inden mit gennembrud.
0: Mm.
1: En lang, lang, fantastisk rejse, som jeg er taknemmelig for hvert et skridt af, men når man er på en rejse og har så store drømme, så er man også sådan lidt nødt til at være lidt naiv. Så det er sådan lidt et power anthem, som jeg har lidt brug for sådan at lave for min egen, men også for min fans skyld. Eller sådan. Det der med at fortælle folk, at det at have en stor drøm, det er ikke flovt. Det er ikke, og at nogen ikke tror på ens idéer, ens visioner, ens sådan craziness, alt det der. At det er bare så vigtigt, at folk føler sådan, okay, men der er en anden side af det her, fordi når jeg har succes, hvem er så det, der græder nu? Lad folk snakke. Lad folk gøre alle de der ting.
0: Ja.
1: Det er en vigtig del af rejsen. Fordi hvis ikke at det var, fordi man gik ud og havde de der store armbevægelser, så var der heller ikke nogen, der snakkede. Det hele hænger sammen.
0: Ja.
1: Haters hænger sammen med visioner. Det er uundgåeligt.
0: Men jeg så faktisk, og det er sjovt, at du smider den her sang på gaden lige nu, fordi jeg tror, måske for en uge siden, der så jeg en eller anden reel på Instagram om sådan en fyr i måske midt-30'erne.
1: Ja.
0: Der var lidt nostalgisk og tænkte, siden hvornår blev det kikset at prøve?
1: Ja.
0: Det er som om, inden for de sidste 10 år...
1: Ja.
0: Der er det blevet sådan en, du try harder.
1: Ja, det er som om, du har helt ret i det der med, sådan, at det er blevet kikset og virkelig kæmpe for noget.
0: Ja.
1: Altså det der med at have en helt vildt stor drøm, er blevet lidt sådan, du har helt ret i det. Hvornår det er blevet kikset, det er at tro på sig selv. Det er så underligt.
0: Ja.
1: For jeg føler ikke, det har været sådan her altid. Jeg føler, at der er gået masser af små børn rundt, der har haft store drømme og blevet grebet i det. Jeg ved det ikke. Det er en underlig ting, det der.
0: Og så er det jo derfor, vi har brug for sådan en sang som den her.
1: Ja, ja, men 100%. Altså, det er lidt ligesom, du ved, sådan folk, der gerne vil være influencers og sådan, være store på sociale medier. Det er også som om, at det er sådan på en eller anden måde, så er der en fordom om, at så hårdt er det heller ikke. Og du ved, der er bare sådan et eller andet narrativ om, at det er vilde noget. Det er nemlig blevet lidt kikset, og det er jeg bare fucking færdig med. Jeg synes, at dem, der hører den her sang, skal føle, okay, men det er faktisk fucking sejt at drømme, og turde drømme, og turde springe ud i de her ting. Også selvom der er en masse steps på vejen.
0: Skal vi ikke konkludere nu og her, at det ikke er kikset at prøve, det er modigt at prøve?
1: Jeg har altid sagt, det er hot at være cringe.
0: Sådan. Jeg kommer til at få tatoveret det der på lænden.
1: Ja,
0: det er hot at være cringe.
1: Ja, lad os lige finde en tatovering.
0: Det er et life quote.
1: Vi ses jo gang til på måneder, hvor der er et eller andet, ikke? Altså, det er hot at være cringe.
0: Vi skal høre den, Berg. Så her, der er Hvem er det, der græder nu?
1: Ja, tak.

0: Nick og Jay, KBH lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og jeg har Berg i studiet som ugens fredagsgæst. Hej med dig, Berg.
1: Hej, så.
0: Du er her lidt endnu.
1: Ja,
0: men lidt vi skal faktisk til at runde af for i dag.
1: Ja, det er vildt ærgerligt. Det har ellers været hyggeligt igen i dag.
0: Endnu en gang.
1: Ja.
0: Vi gjorde det. Du kom også igennem det godt, ja. Vil jeg sige. Altså lørdagstømmermænd og pres citronen. Og
1: yes.
0: Så har vi jo lige hørt din nye single, Hvem er det, der græder nu?
1: Yes, another one.
0: Tillykke med den.
1: Tak.
0: Den har ramt i dag, ja. Hvis folk ikke havde opdaget det.
1: Ja.
0: Find den, stream den, lyt den her på Skala.
1: Fuldstændig.
0: Vi kommer til at tage den til os. Er der noget, Berg, du vil sige på falderæbet? Er der noget, vi kan vente af dig i den nærmere fremtid?
1: Ja, altså, nu bliver det jo helt automatisk en salgstale, men jeg spiller jo store vægge og Train, og det synes jeg, man skal mindst til, apropos Hvem er det, der græder nu? Og den musikvideo, der også er kommet ud i dag, så er der jo et helt dansemoment, og det bliver hot, og det bliver så fedt. Jeg glæder mig til, at du skal ud og have et liv, og jeg vil elske at se nogle af jer, der lytter med.
0: Berg, rigtig god weekend, og tusind tak, fordi du ville være med.
1: Selvfølgelig. Det er mig, der takker.
2: Du lytter til Skala FM.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
4: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
3: 10 på tid.
5: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
6: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
7: Det er 10 rigtigt.
8: Ja! Det er vildt.
3: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
9: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
10: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
11: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæb og fugemasse fra Lidt. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
14: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
15: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
18: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
19: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
21: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
20: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
22: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
23: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
0: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Kom nu, så kør du.
4: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
2: Kom nu.
4: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder, mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse, 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine, 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
11: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
12: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
13: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
14: Du lytter til Skala FM.
15: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
16: Kortbetalinger gik i eftermiddag i sort for mange danskere. En systemændring hos Nets betød, at betalinger med dansk udstedte kort blev afvist i omkring 20 minutter fra kl. 14. Ifølge Nets er problemet nu løst, men der kan stadig være lidt uro i systemet. Det er endnu uklart, hvad systemændringen præcis gik ud på. Folkepensionen bliver hævet fra årsskiftet. Det skriver statsminister Mette Frederiksen i et opslag på Instagram. Her lyder det, at hun tager det meget alvorligt, når borgere skriver til hende, at de ikke kan få pengene til at række. Derfor får de folkepensionister, der har mindst 1.000 kroner mere om måneden. Flere og flere børn kommer til skade på elløbehjul. Alene i år har Randers Regionshospital behandlet 7 børn under 15 år efter ulykker. Det skriver Randers Amtsavis. Og det er faktisk ulovligt at køre på elløbehjul, hvis man er under 15 år. Nu advarer politiet ikke bare om løbehjul, men ulovlige elløbehjul. Nogen kan nemlig suse afsted med 70 km i timen. Til sammenligning må et lovligt elløbehjul i trafikken højst køre 20. Efteråret har ramt landet, og det kan mærkes på fredagens vejr. Dagen har været våd, og regnen ser ud til at bevæge sig ind over hele landet i løbet af eftermiddagen. Lokalt kan man opleve hagl, torden og kraftige vindstød. Temperaturen ligger mellem 14 og 17 grader.

0: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye friske tilbud. 1,5 liter Pepsi Max eller Faxe Kondi til kun 8,88. En liter Mathilde kakaomælk til kun 7,77. Og et stort stykke Allans guldost på 1450 gram til kun 77,77. ABC
3: Lavpris. Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
4: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
3: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
5: Fra første kast til sidste fløjt. Følg første divisions håndbold. Kvinder og herrer på direkte sport. Fede detaljer. Store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
6: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
2: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma, så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
9: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: sammen med Billund Airport giver Scala FM dig chancen for at vinde to flybilletter, tur retur og tage en pause fra hverdagen i efteråret.
1: Lyt godt efter i verdens bedste morgen hele ugen.
2: Det kan betale sig fredag, for denne uges destination er London.
0: Skriv Scala mellemrum London til 1266 for at tilmelde dig.
1: Vi giver dig facts om London gennem ugen.
2: Fredag ringer vi måske til dig, og så gælder det tre spørgsmål og tre rigtige svar.
0: 100 direkte destinationer fra Billund. I samarbejde med Billund Airport, tættere på London.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
10: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
13: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
14: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
17: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
18: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
22: Det er lige over grænsen.
21: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
1: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Hvad skal vi have til aftensmad?
24: Skal vi have tacos?
25: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
26: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
27: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
28: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.

0: på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Du lytter til Skala FM.
4: 90'er-festen.
3: 90'er-festen. Med det bedste fra 90'erne.
4: Skru op

0: Kend Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Vi Heinz folk og specialister i branchen. Hos Jima Hein designer, producerer og leverer vi Heinz til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et Heinz, som passer til dig.
3: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære Heinz. Se mere på jimahein.dk.
4: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
5: Bestil et luksusophold helt ud til vandet på Hotel Sønderborg Strand. I får en 4-retters menu med udsøgt vinmenu, overnatning og morgenbuffet. Pris per person. Kun 1245 kroner. Book nu på sønderborgstrand.dk.
6: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
9: I dag er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra i dag.
10: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
11: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
0: Det er 10 rigtigt.
2: Ja! Det er vildt.
3: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
4: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
5: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
7: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
8: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.

0: Flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Er du dum i hovedet, eller
11: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
10: Så hold nu kæft og se kampen.
12: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
13: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
15: Det har jeg, ja.
14: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
15: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
14: Det er rigtigt, du.
15: Nej, har jeg vundet 1 million?
14: Det lover jeg dig, du har.
15: Jeg er helt i chok.
16: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
19: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
20: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
19: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du. Hey, kom til Kalle nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect. Så kom til Kalle nu.
1: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tekst.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tekst.dk.
3: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
4: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
5: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
7: Er du klar til at skrue tiden musikalsk tilbage?
8: 90'er-festen med det bedste fra 90'erne.
7: På Skala FM.

0: sammen med Billund Airport giver Scala FM dig chancen for at vinde to flybilletter, tur retur og tage en pause fra hverdagen i efteråret.
1: Lyt godt efter i verdens bedste morgen hele ugen.
2: Det kan betale sig fredag, for denne uges destination er London.
0: Skriv Scala mellemrum London til 1266 for at tilmelde dig.
1: Vi giver dig facts om London gennem ugen.
2: Fredag ringer vi måske til dig, og så gælder det tre spørgsmål og tre rigtige svar.
0: 100 direkte destinationer fra Billund. I samarbejde med Billund Airport, tættere på London.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
5: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
6: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
7: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
8: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: verdens bedste morgen.
1: Det er Lasse, Mathias og Louise.
2: Alle hverdag er vi klar til at skyde din dag i gang med højt humør, god musik og sjove historier.
3: Og hvis du har mod på det, så vil vi altid gerne have din hjælp til at løse dagens dilemma. Det er klokken 7:05.
1: Håber vi høres med.
0: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
7: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
8: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Tyvstart julen i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
15: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
19: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
3: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
20: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
10: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
11: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
12: Lytter til Skala FM. 90'er-festen. 90'er-festen med det bedste fra 90'erne.
13: Skru

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler. Og det føles godt sådan her. Jeg
0: tror ikke, jeg passer i deres lokasser. Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
3: I podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
4: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
3: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
5: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
3: Lyt til Det, jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
6: Fra første kast til sidste fløjt. Følg første divisions håndbold. Kvinder og herrer på direkte sport. Fede detaljer. Store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned for 1 krone. Direkte sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
9: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
13: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
14: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: for lidt.
1: Vi kan godt lide at blive taget tilbage i tiden. Sammen med dig.
2: 90'er festen på Skala FM.
3: This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala.
1: Når sommeren har været lang og budgettet er stramt,
0: så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris.
1: Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål.
0: 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner.
1: Du kan stoppe, når du vil.
0: Eller satse og gå videre.
1: Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner.
0: Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå.
1: I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
2: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
0: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: Kom nu, så kør du!
9: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu!
9: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
3: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: I dag er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra i dag.
5: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
8: Er du klar til at skrue tiden musikalsk tilbage?
9: 90'er festen med det bedste fra 90'erne.
8: På Skala FM.
9: Skru op for humøret.
10: You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull.

0: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
3: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
4: Det er 10 rigtigt.
5: Ja! Jamen, det er vildt.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
6: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
7: Når Vipse, Myre eller Skægkræ tager over, er hjælpen nær.
8: Hos Nurik får du hurtige, intelligente løsninger uden unødige mellemled. Vi bekæmper alle typer skadedyr og er autoriseret af Miljøstyrelsen. Nurik tilbyder også loft- og hulmursisolering. Ring i dag på 50 59 64 60 eller besøg nurik.dk.
9: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: 20 start julen i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Er du dum i hovedet,
4: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
3: Så hold nu kæft og se kampen.
5: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
6: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: Sammen med Billund Airport giver Scala FM dig chancen for at vinde to flybilletter, tur retur og tage en pause fra hverdagen i efteråret.
1: Lyt godt efter i verdens bedste morgen hele ugen.
2: Det kan betale sig fredag, for denne uges destination er London.
0: Skriv Scala mellemrum London til 1266 for at tilmelde dig.
1: Vi giver dig facts om London gennem ugen.
2: Fredag ringer vi måske til dig, og så gælder det tre spørgsmål og tre rigtige svar.
0: 100 direkte destinationer fra Billund. I samarbejde med Billund Airport. Tættere på London.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
6: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
10: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Politikerne lover grøn omstilling, men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
20: Er du dum i hovedet,
21: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
20: Så hold nu kæft og se kampen.
22: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
23: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
0: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
24: Hvad skal vi have til aftensmad?
25: Skal vi have tacos?
26: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
27: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
28: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
29: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
30: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
31: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
32: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
33: Du lytter til Skala FM.
34: 90'er-festen.
33: 90'er-festen. Med det bedste fra 90'erne.
34: Skru op.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler

0: Kend Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
2: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
3: Vi Heinz folk og specialister i branchen. Hos Jima Hein designer, producerer og leverer vi Heinz til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et Heinz, som passer til dig.
4: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære Heinz. Se mere på jimahein.dk.
5: Fra første kast til sidste fløjt. Følg første divisions håndbold. Kvinder og herrer på Direkte Sport. Fede detaljer. Store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
7: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
8: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
9: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
10: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
11: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
12: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæb og fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
14: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
0: Det er 10 rigtigt.
3: Ja! Det er vildt.
4: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
7: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
8: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
10: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
11: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
12: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
14: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
15: SmartEyes. Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
18: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
19: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
20: Kom nu, så kør du!
21: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
20: Kom nu!
21: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
22: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
23: Hvad skal vi have til aftensmad?
24: Skal vi have tacos?
25: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
2: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
6: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
7: Er du klar til at skrue tiden musikalsk tilbage?
8: 90'er-festen med det bedste fra 90'erne
7: på Skala FM.

0: Det er Anton fra eftermiddagen på Skala.
1: Når sommeren har været lang og budgettet er stramt,
0: så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris.
1: Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål.
0: 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner.
1: Du kan stoppe, når du vil.
0: Eller satse og gå videre. Svarer du forkert,
1: er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner.
0: Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå.
1: I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Den her skilsmisse. Jeg aner ikke, hvordan jeg står økonomisk. Og hvad med børnene?
4: Og jeg ved ikke, hvem jeg skal bo hos. Det er ikke sjovt.
5: Få svar på dine spørgsmål. Advokat Reinvald. Advokatbistand, når livet kræver det. Ring gratis. Eller besøg advokatreinvald.dk.
6: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil. Og nu er den gået i stykker. Men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
7: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
8: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
7: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning, din lokale robotekspert.
9: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevalgs slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: Sammen med Billund Airport giver Scala FM dig chancen for at vinde 2 flybilletter, tur retur og tage en pause fra hverdagen i efteråret.
1: Lyt godt efter i verdens bedste morgen hele ugen.
2: Det kan betale sig fredag, for denne uges destination er London.
0: Skriv Scala mellemrum London til 1266 for at tilmelde dig.
1: Vi giver dig facts om London gennem ugen.
2: Fredag ringer vi måske til dig, og så gælder det 3 spørgsmål og 3 rigtige svar.
0: 100 direkte destinationer fra Billund. I samarbejde med Billund Airport, tættere på London.
3: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
4: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
6: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevaldt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk-butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
4: Så tag til Fleggaard.
5: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
6: Er du dum i hovedet?
7: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
17: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.

0: Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
3: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
4: Du lytter til Skala.
5: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
4: I aften tager vi dig direkte til et årti, der festede sammen med os og for os.
5: Det er 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala.

0: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
3: Det er 10 rigtigt.
4: Ja! Jamen, det er vildt.
5: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit

0: Du er på Skala FM.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: Lørdagen byder på musik fra et årti, der festede sammen med os og for os. Du får 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
1: Skru op for humøret.

Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler